Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Tamo gdje zabava nikad ne prestaje, tamo je Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 od Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom, još malo šetnje.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Alo, evo ga, stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
7: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
8: Quattro formaggi, profesore.
7: Molim.
8: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
7: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
9: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Vakcinacija je uslov za boravak djece u vrtićima, odluka je Ustavnog suda. Odluka Ustavnog suda sramna, nastavit ćemo borbu pravnim sredstvima, poručili roditelji. Unija poslodavaca Crne Gore će od premijera tražiti odlaganje euromodela. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocijenio je da uslovljavanje boravka djece u vrtićima sprovedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, zbog čega nije prihvatio podnijete inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izuzetak je predviđen za djecu kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Anđela Andžić iz nevladine organizacije Luča slobode ocijenila je za televiziju Crne Gore da je odluka Ustavnog suda kojom je većinom glasova potvrđeno da uslovljavanje boravka djece u vrtićima sprovedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu sramna, poručujući da će nastaviti borbu svim pravnim i legalnim sredstvima. Najavila je i mogućnost organizovanja protesta, navodeći im da će o tome tek razgovarati. Predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Slaviša Šćekić rekao je da će Unija poslodavaca od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela, čija je primjena najavljena za 1. januar naredne godine, kao i da iznos povećanja minimalnih zarada bude manji od onog koji je najavio predsjednik vlade. Kazao je i da bi poslodavci mogli biti prinuđeni da otpuštaju zaposlene i prije 1. januara ukoliko najavljeni model ne bude promijenjen. Šćekić je u emisiji Reflektor na televiziji Vijesti rekao da bi Unija poslodavaca Crne Gore u četvrtak trebalo da održi sastanak na kojem će definisati zahtjeve, a da očekuju da sastanak sa premijerom bude što prije, to bolje. Španija je sinoć u utakmici Lige nacija savladala reprezentaciju Hrvatske rezultatom 4-1.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano. Na sjeveru popodne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura od 3 do 20, a najviša dnevna danas kretaće se u intervalu od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: I ovog jutra se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.

Dobro jutro, dobri ljudi, srijeda je 30. septembar, posljednji dan ovog mjeseca i nekako smo za kraj septembra dobili baš zanimljivu kombinaciju povoda. Danas se obilježavaju Rumijev dan, dan ljubavi prema ljudima, dan maslinovog ulja, dan blasfemije i internacionalni dan podcasta, šta sve ne. Na prvi pogled djeluje kao da je neko nasumično izvlačio papiriće iz šešira. Jedan persijski pjesnik, ljubav prema ljudima, maslinovo ulje, sloboda da preispitujemo ideje i podcasti. Ali zapravo se sve to može lijepo spojiti jednom riječju, susret. Susret sa drugim čovjekom, susret sa nečim što volimo, sa idejom koja nam se možda ne dopada, sa nečim glasom koji čujemo preko radija ili podcasta, a ponekad i onaj najjednostavniji susret za stolom uz hleb, sir i dobro maslinovo ulje. Zato ćemo jutros biti malo nježniji prema životu. Nećemo pokušavati da ga riješimo do 10 ujutru. Od 7 prvo provjeravamo puteve i vrijeme, a od 8 pričamo o Rumiju i jednoj jednostavnoj ideji kako voljeti ljude bez potrebe da ih posjedujemo, popravljamo i pravimo po svojoj mjeri. Od 9 ćemo malo zakomplikovati stvari pitanjem možemo li voljeti i poštovati čovjeka sa kojim se uopšte ne slažemo, a priču završavamo Međunarodnim danom podcasta i onim što radio i podcast najbolje rade, daju ljudima prostor da govore i budu saslušani. A u 10 nam upravo na razgovor dolazi i doktorka Ema Koljenović, doktorka stomatologije i specijalizantkinja maksilofacijalne hirurgije. Do tada krenimo lagano u srijedu i da, danas ćemo također tamo u ovom dnevnom dijelu programa podijeliti karte za koncert Jakova Jozinovića. Tako da čeka nas još jedno onako uzbudljivo druženje na talasima Elmag radija i danas. I šta da vam kažem, još jednom dobro jutro sa Elmaga, ostanite uz nas. I evo, kaže Azra, lijepe žene prolaze kroz grad.

Mjesec se onako i dalje vidio jutros na nebu kada sam ja odlazio na posao, tako da eto, nije još, možda još nije potpuno pobjegao. Dobro jutro još jednom svima koji su već za volanom. Prema jutrošnjim informacijama Automoto Saveza Crne Gore, na većini putnih pravaca u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz dobre uslove za vožnju. Dodatni oprez ipak je potreban na dionicama na kojima se izvode radovi, gdje treba poštovati privremenu signalizaciju i računati na povremena zadržavanja. Ako danas putujete prema sjeveru, obratite pažnju na nekoliko važnih obustava. Na magistralnom putu Pljevlje-Žabljak na Đurđević-Atari, zbog rekonstrukcije mosta, potpuno je obustavljen drumski i pješački saobraćaj, a taj režim predviđen je do 26. oktobra u podne. Na regionalnom putu Bar-Kamenički most-Krute, saobraćaj se zbog rekonstrukcije potpuno obustavlja od 8 do 11 i ponovo od 13 do 16 časova. Na putu Čevo-Riđani potpuna obustava traje od 8 do 14 časova. Posebno obratite pažnju ako danas idete prema Petnjici ili Pljevljima, jer je upravo 30. septembar poslednji dan trenutno najavljenog režima na još dvije dionice. Na putu Petnjica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, potpune obustave su od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Na putu Pljevlja-Dajevića-Han saobraćaj će zbog rekonstrukcije biti potpuno obustavljano 9.30 do 12.30 i od 2.30 do 5.30. Ako vas put vodi kroz tunel Sozina tokom noći, tamo su zbog održavanja od 22 do 6 časova moguća naizmjenična propuštanja i kraće potpune obustave. A za nas koji jutros nemamo veliki međugradski put, nego onu dobro poznatu ekspediciju kroz Podgoricu, samo treba imati malo strpljenja. Jutarnja gužva je jedna od rijetkih situacija u kojoj nerviranje apsolutno ništa ne ubrzava. Možete trubiti čovjeku ispred sebe, možete ga u glavi posvađati sa kompletnom familijom, ali ćete na sljedeći semafor vrlo vjerovatno stići zajedno. Pošto danas pričamo o ljubavi prema ljudima, možemo početi skromno. Ne moramo voljeti čovjeka koji nam se bacio u traku, dovoljno je da ga ne mrzimo narednih 5 kilometara i da ne dozvolimo da takva neka situacija bude shvaćena lično i da naše malo osjetljivo srce pati zato što je također neko žurio na posao. Pojas obavezno vežite prije nego što krenete, telefon ostavite van ruke dok vozite, obratite pažnju na pješake i motocikliste, a ako putujete na neku od dionica sa radovima, krenite malo ranije. Srećan put svima koji su jutros na 4 ili 2 točka i polako gdje god da idete, mnogo je važnije da stignete nego da stignete ta neka 3 minuta možda ranije. Tako da, ono što želimo da poručimo jutro sa talasa Elma Gradija jeste da budete strpljivi, da kroz dan idete sa ljubavlju, sa razumijevanjem i ono što se kaže, budite šmekeri i one prave dame, nemojte da dozvolite da bilo ko može da vas iznervira ili da vas pomjeri sa mjesta. Ostanite na talasima Elma Gradija i slušajte onu najbolju domaću muziku.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćoga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Ima škola. Nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora
1: i brza kao Morača
2: i nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

da li i ti voliš? Muzika tvojih uspomena. Elmag Radio.

Dobro jutro još jednom sa Elma Talasa, a vrijeme nam je onako danas zaista interesantno i evo da vidimo kako će to da bude, kakav je to posljednji dan septembra i čini mi se da je posljednji dan septembra onako spremio baš lijep pozdrav prema prognozi meteorologa. Danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura ići će čak do 28 stepeni. Na jugu nas očekuje sunčano ili pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren vjetar, dok će na jugoistoku povremeno biti i pojačanog vjetra sjevernih smjerova. Dnevne temperature na jugu kretaće se od 23 do 28 stepeni. Podgorica i Tirana danas bi sa oko 28 stepeni trebalo da budu među najtoplijim glavnim gradovima Europe. Na sjeveru je jutro nešto onako više jesenje, naravno, po kotlinama moguća magla ili niska oblačnost, ali će tokom dana i tamo biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature na sjeveru bit će između 15 i 24 stepena. Ako ste na primorju, ni more još nije sasvim reklo zbogom ljetu, temperatura površine mora na otvorenom je oko 23 stepena, a more će biti malo do umjereno talasasto. I moram priznati, ovo je jedan od onih dana kada Podgorica potpuno odbija da pročita kalendar. Posljednji je dan septembra, jesen je zvanično stigla, a grad kaže dobro, evo vam 28 stepeni, pa ćemo se oko toga dogovoriti u oktobru. I meni je baš ovo možda najljepši dio godine, sunce je tu, ali više nema onog avgustovskog osjećaja da vas je neko slučajno stavio u rernu. Može da se prošeta, može da se sjedne na polju, može da se popije kafa bez traženja najbliže klimatizovane prostorije. A pošto danas obilježavamo i dan maslinovog ulja, vrijeme je skoro pa naručeno za njega. Malo sunca, neka terasa, hljeb, paradajz, sir i maslinovo ulje. Ima li boljeg obroka? Eto, naravno da će neko da kaže da ima, ali za mnoge će biti malo do umjereno talasasto. I moram priznati, ovo je jedan od onih dana kada Podgorica potpuno odbija da pročita kalendar. Posljednji je dan septembra, jesen je zvanično stigla, a grad kaže dobro, evo vam 28 stepeni, pa ćemo se oko toga dogovoriti u oktobru. I meni je baš ovo možda najljepši dio godine, sunce je tu, ali više nema onog avgustovskog osjećaja da vas je neko slučajno stavio u rernu. Može da se prošeta, može da se sjedne na polju, može da se popije kafa bez traženja najbliže klimatizovane prostorije. A pošto danas obilježavamo i dan maslinovog ulja, vrijeme je skoro pa naručeno za njega. Malo sunca, neka terasa, hljeb, paradajz, sir i maslinovo ulje. Ima li boljeg obroka? Eto, naravno da će neko da kaže da ima.

A pošto danas obilježavamo i dan maslinovog ulja, vrijeme je skoro pa naručeno za njega. Malo sunca, neka terasa, hljeb, paradajz, sir i maslinovo ulje. Ima li boljeg obroka? Eto, naravno da će neko da kaže da ima, ali za mnoge nema. Zaista je ova kombinacija nešto što je tu već, što se kaže, od antike. Uglavnom, obavezno ono naše također možemo danas da primijenimo kada dođemo kod nekoga na ručak i kaže neću ništa da jedem, samo ću malo da probam, pa 15 minuta kasnije nema pola hleba, nema ni maslina, ni sira, ni paradajza, nego dobro. Dakle, danas će biti veoma sunčano i veoma prijatno, na jugu do 28 stepeni, na sjeveru svježije i ujutru mjestimično maglovito, a slične vremenske prilike očekuju se i narednih nekoliko dana. Na jugu dosta sunca, u centralnim predjelima uglavnom sunčano uz povremenu oblačnost, a na sjeveru nešto više jutarnje magle i oblaka. Posljednji dan septembra nam izgleda, kaže, ne zatvarajte još ljeto u ormar, ima još malo života u njemu i ima još malo prilika. Eto, ako imate neke ljetnje kombinacije koje niste iznosili, evo, imat ćete sigurno do kraja ove nedelje prilike. A također, ako se niste nakupili dovoljno sunca ili proveli dovoljno vremena pored rijeke ili pored plaže, i dalje imate šanse da onako prikupite vitamina D za zimu onoliko koliko vam i treba. Tako da, eto, nadam se da ćete uspjeti da upijete ovo sunce i naravno ostanite na talasima Elmag Radija, jer mi ovdje imamo najbolju domaću muziku, a uvijek imamo i aktuelne teme na našim talasima, tako da ostanite uz nas i slušajte. Bio

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
0: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Vakcinacija, uslov za boravak djece u vrtićima, odluka je Ustavnog suda. Odluka Ustavnog suda sramna, nastavit ćemo borbu pravnim sredstvima, poručili roditelji. Unija poslodavaca Crne Gore će od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocijenio je da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, zbog čega nije prihvatio podnijete inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izuzetak je predviđen za djecu kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Anđela Anđić iz nevladine organizacije Luča slobode ocijenila je za televiziju Crne Gore da je odluka Ustavnog suda kojom je većinom glasova potvrđeno da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, sramna, poručujući da će nastaviti borbu svim pravnim i legalnim sredstvima. Najavila je i mogućnost organizovanja protesta, navodeći da će o tome tek razgovarati. Predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Slaviša Šćekić rekao je da će Unija poslodavaca Crne Gore od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela, čija je primjena najavljena za 1. januar naredne godine, kao i da iznos povećanja minimalnih zarada bude manji od onog koji je predsjednik vlade najavio. Kazao je i da bi poslodavci mogli biti prinuđeni da otpuštaju zaposlene i prije 1. januara ukoliko najavljeni model ne bude promijenjen. Šćekić je u emisiji Reflektor na televiziji Vijesti rekao da bi Unija poslodavaca Crne Gore u četvrtak trebalo da održi sastanak na kojem će definisati zahtjeve, a da očekuju da sastanak sa premijerom bude što prije to bolje. Španija je sinoć u utakmici Lige nacija savladala Hrvatsku rezultatom 4-1.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutro po kotlinama magla, popodne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u noćnim satima, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobro jutro, evo čuli smo najnovije vijesti, prošlo je 8 sati, a danas se obilježava i Rumi Day, to jeste dan Rumija, onog čuvenog pjesnika. I neću vam ja u 8 ujutru držati čas književnosti o 13. vijeku. Mene kod Rumija mnogo više zanima kako nešto napisano prije toliko vjekova i dalje uspijeva da pogodi čovjeka u veoma savremeno mjesto, u našu potrebu da budemo voljeni, ali i naš strah da ćemo, ako pokažemo ko smo, izgubiti ljubav. Kao da na trenutak Rumi kaže, hajde da izađemo iz naših malih sudnica u kojima stalno presuđujemo ko je u pravu, ko je kriv, ko je bolji, ko je gori, i da se negdje sretnemo prvo kao ljudi. A baš danas imamo i također dan, kaže, dan kada ljudi treba da vole ljude. I možda zato ovaj sat možemo posvetiti jednoj mnogo običnijoj vrsti ljubavi, onoj koja ne traži od drugog čovjeka da prvo postane onakav kakvog mi želimo da on postane, to jeste da ne želimo da pravimo ljude po našoj mjeri, nego da ih pustimo da budu onakvi kakvi oni jesu. Ali dobro, o tome ćemo malo da pričamo u nastavku. Evo, čuli smo najnovije vijesti. Vi sami znate, ovdje ima najbolja domaća muzika uvijek su tu i aktuelne teme, ima razbibrige, ima ozbiljnost, ima svega na Elmag radiju, tako da imate bezbroj razloga da ostanete na našim talasima i da uživate. U nastavku ide Bijelo dugme, Bitanga i Princeza.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
8: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
9: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
10: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
11: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.

voljeti nekoga, a ne popravljati ga. Često kažemo volim te, ali iza toga nekad nesvjesno stoji veoma dugačak ugovor sitnim slovima. Volim te samo kada bi bio malo otvoreni, volim te samo kada bi malo manje pričala, volim te samo kada bi više izlazio, volim te samo kada bi imao više ambicije. Volim te, ali moraš da shvatiš stvari isto kao ja. I čovjek pored nas vremenom dobije čudan osjećaj da nije voljen on, nego njegova buduća, popravljena verzija koju smo mi već zamislili. Naravno da ljubav nije pristajanje na sve. Imamo granice, stvari koje nam odgovaraju i stvari koje nam ne odgovaraju. Nekad se ljudi jednostavno ne uklapaju i sasvim je u redu otići ili onako napraviti neku zdravu distancu. Ne moramo baš svakoga da isječemo iz našeg života. Ali postoji velika razlika između toga da kažemo ovo meni ne odgovara i ti moraš da se promijeniš da bih mogao da te volim. Možda je jedna od najljepših stvari koje možemo dati nekome osjećaj da pored nas ne mora stalno da polaže prijemni ispit za naše prihvatanje. A ovaj današnji dan, između ostalog, danas su mnogi, mnogi svjetski dani, između ostalog i dan kada treba da volimo ljude. I taj dan zvuči malo kao da danas moramo izaći i zavoljeti cijelu planetu. E pa srećeno sa tim, jer dovoljno je da odemo do prve gužve u prodavnici i univerzalna ljubav će odmah biti na ozbiljnom testu. Ali možda nije poenta da nam se sviđa svaki čovjek, niti može. Neko će nam biti naporan, neko dosadan, neko potpuno nerazumljiv. Možemo ipak da ne oduzmemo čovjeku dostojanstvo samo zato što nam nije po volji. I postoji još jedan čovjek kojem ovo prihvatanje često najmanje dajemo, a to smo mi sami. Nevjerovatno je koliko neko može biti blag prema prijatelju koji je pogriješio, a onda zbog sopstvene greške 3 dana u glavi vodi disciplinski postupak. Prijatelju kažemo, dobro, desilo se, čovjek si, a sebi kažemo, ma kako si mogao sve uvijek da zezneš, ovo je stvarno strašno, dokad misliš ti ovako? I možda taj dan kada treba da volimo ljude može da uključi i tu jednu osobu koja vas prati od rođenja do smrti, to jeste mi. I sviđa mi se što je i Rumi danas tu kao mali podsjetnik. Veliki pjesnik Rumi, danas je također i njegov dan, i on je tu da nas podsjeti da ljubav ne mora uvijek da bude stiskanje. Nekad je to prostor da drugi čovjek smije da postoji bez našeg stalnog uređivanja, da ga pitamo šta osjeća umjesto da mu objasnimo šta bi trebalo da osjeća, da čujemo šta želi umjesto da mu kažemo šta je za njega najbolje, i da ponekad jednostavno kažemo, dobro, ne razumijem potpuno, ali evo tu sam, tu sam za tebe. I možda se baš tu nalazi ono Rumijevo polje, ne negdje mistično i daleko, nego između dvoje ljudi koji su prestali da pokušavaju da pobjede jedno drugo. Jer to konstantno nadgornjavanje, rasprave, ko je u pravu, ko je bolji, ko više zna, ko se više brine, je zapravo samo znak da ljudima treba zagrljaj, malo više nježnosti, malo više pažnje, malo više kvalitetnog vremena provedenog zajedno. I to je ono što je zaista nešto što je svima nama potrebno u ovom svijetu u kojem danas živimo, da iskoristimo onako sve te trenutke koje imamo upravo za one radosne i za ljubavne stvari, zato što će onih teških svakako biti, pa zašto bi onda i mi dodavali sami sebi. Ostanite uz Zelmag, slušajte onu najbolju domaću muziku i naravno tu smo da se volimo i da slušamo kvalitetnu muziku.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
6: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
7: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
10: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

To je bio Moby Dick, brate prijatelju, i evo, baš o tome ću sada da i govorim, o jednoj posebnoj vrsti ljubavi, jer ljubav nije samo za partnere. Kad kažemo ljubav, kultura nas gotovo automatski prebaci na par. Momak, djevojka, muž, žena, velika romansa, muzika u pozadini i dvoje ljudi koji se gledaju preko stola, a onda se čovjeku može desiti da nema partnera i pomisli da mu trenutno u životu nema ni ljubavi. Kao da su prijatelji koji vas pokupe kad vam se pokvari auto, sestra, na primjer, koja zna po vašem alo da nešto nije u redu, kolega koji vam ostavlja

To je bio Moby Dick, brate prijatelju, i evo, baš o tome ću sada da i govorim, o jednoj posebnoj vrsti ljubavi, jer ljubav nije samo za partnere. Kad kažemo ljubav, kultura nas gotovo automatski prebaci na par. Momak, djevojka, muž, žena, velika romansa, muzika u pozadini i dvoje ljudi koji se gledaju preko stola, a onda

žena, velika romansa, muzika u pozadini i dvoje ljudi koji se gledaju preko stola, a onda se čovjeku može desiti da nema partnera i pomisli da mu trenutno u životu nema ni ljubavi. Kao da su prijatelji koji vas pokupe kad vam se pokvari auto, sestra, na primjer, koja zna po vašem alo da nešto nije u redu, kolega koji vam ostavi kafu ili pas koji poludi od sreće kada otvorite vrata, samo neka niža kategorija. A možda smo sebi život onako bespotrebno osiromašili time što smo jednu vrstu ljubavi proglasili glavnom. Postoji ljubav prijatelja koji vas zna 10 godina i gledao je sve vaše faze, uključujući i one šašave frizure za koje se svi kolektivno pravimo da se nisu dogodile. Postoji ljubav porodice kada je zdrava i nježna, pa ljubav prema poslu, muzici, gradu, životinji, nečemu što stvarate. Postoji ona mala ljubav između ljudi koji se čak i ne poznaju. Neko vam pridrži vrata, neko vam vrati novčanik, neko primijeti da ste zbunjeni i pokaže vam put. Zanimljivo je koliko nas upravo te sitnice nekada dirnu. Ne zato što je neko uradio nešto ogromno, nego zato što nije ni morao, kao što, na primjer, meni moja koleginica Maja uopšte ne mora da pravi kafu svakog jutra, ali ona ipak napravi kafu svima nama koji dođemo ujutru. I zaista, da nema te kafe, ja mislim da ne bi bila ni tako dobra vibracija na Elmag radiju. Uglavnom, u svijetu u kojem svi nekada žure, neko je zastao 2 sekunde zbog tebe i kao da na trenutak dobijemo poruku "vidim te". Možda je zato najljepša verzija današnjeg Love the People Day, to jeste "hajde da volimo ljude", poruka veoma jednostavna. Ne moramo voljeti ljude kao apstraktnu riječ. Možemo danas biti malo bolji prema jednom konkretnom čovjeku, poslati poruku nekome koga nismo dugo čuli, pohvaliti nekoga bez razloga, zahvaliti čovjeku koji radi posao koji obično uzimamo zdravo za gotovo, pitati kako si i ne krenuti odmah posle toga da gledamo u telefon. I onda možda uveče nećemo moći da kažemo da smo promijenili svijet, ali smo možda jednom čovjeku napravili malo nježniji i ljepši dan. A kada dovoljno ljudi uradi upravo to, ispostavi se da se svijet uglavnom i mijenja tako mnogo manje dramatično nego što smo mi zamišljali, jer uglavnom te revolucije i te velike promjene ljudi zamišljaju kao da mora sve da se poruši i onako da u tom oblaku vatre i dima se onda dešavaju te neke velike promjene, a zapravo velike promjene se dešavaju kada svi uradimo pomalo, kada svi nekome kome treba naša pomoć, kome treba neka lijepa riječ, je iskažemo, poklonimo malo ljubavi i eto, voila, što bi rekli Francuzi, odjednom se stvari mijenjaju, odjednom svijet postaje ljepši, pa i kada onako šetate ulicom i neko vam možda se nasmije ili vas onako nekako značajno pogleda, pa vam se onako malo samopouzdanje digne, zar nisu to neke onako lijepe stvari? Zar nije lijepo kada, ne znam, strancu možda pomognemo da se snađe, neko nam možda i mi kada odemo u zemlje regiona ili negdje čak i dalje, pa nam ljudi pomognu, pokažu put, možda nam plate parking jer mi nemamo tamo neki njihov broj, raznorazne su situacije, pomognu nam da se snađemo u bilo kojoj situaciji, jel te? I odmah se mi osjećamo kao da smo dio nečega većeg. I upravo je u tome čar ljubavi i čar čovječanstva, zato što mi i jesmo dio nečega većeg od nas samih. Ostanite na talasima Elmag radija i hajde da se i ovoga jutra onako budimo uz nježnost, uz ljubav i uz onu najbolju domaću muziku sa ovih prostora. Dobro jutro!

0: Vakcinacija, uslov za boravak djece u vrtićima, odluka je Ustavnog suda. Odluka Ustavnog suda sramna, nastavit ćemo borbu pravnim sredstvima, poručili roditelji. Unija poslodavaca Crne Gore će od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocijenio je da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, zbog čega nije prihvatio podnijete inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izuzetak je predviđen za djecu kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Anđela Anđić iz nevladine organizacije Luča slobode ocijenila je za televiziju Crne Gore da je odluka Ustavnog suda kojom je većinom glasova potvrđeno da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, sramna, poručujući da će nastaviti borbu svim pravnim i legalnim sredstvima. Najavila je i mogućnost organizovanja protesta, navodeći da će o tome tek razgovarati. Predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Slaviša Šćekić rekao je da će Unija poslodavaca Crne Gore od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela, čija je primjena najavljena za 1. januar naredne godine, kao i da iznos povećanja minimalnih zarada bude manji od onog koji je predsjednik vlade najavio. Kazao je i da bi poslodavci mogli biti prinuđeni da otpuštaju zaposlene i prije 1. januara ukoliko najavljeni model ne bude promijenjen. Šćekić je u emisiji Reflektor na televiziji Vijesti rekao da bi Unija poslodavaca Crne Gore u četvrtak trebalo da održi sastanak na kojem će definisati zahtjeve, a da očekuju da sastanak sa premijerom bude što prije to bolje. Španija je sinoć u utakmici Lige nacija savladala Hrvatsku rezultatom 4-1.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutro po kotlinama magla, popodne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u noćnim satima, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Čuli smo najnovije vijesti, prošlo je 9 sati, a sada ćemo ovu našu jutarnju priču malo da zakomplikujemo. Lako je pričati onako o ljubavi prema ljudima kada su ljudi divni, slažu se sa nama i ne diraju nam ništa što smatramo svetim. Do sada smo pominjali svjetski dan kada treba voljeti ljude, svjetski dan Rumija, čuvenog pjesnika, ali 30. septembra obilježava se i Blasphemy Day, odnosno onaj međunarodni dan da eto ljudi imaju pravo prosto da imaju drugačija religijska uvjerenja. I taj dan je vezan za slobodu izražavanja i pravo da se religijske ideje kritikuju i preispituju. I ne moramo jutro onako ulaziti u raspravu ko je vjernik, ko je ateista i ko je u pravu. Mi to nećemo da radimo na talasima Elmag Radija, jer mnogo zanimljivije pitanje možemo li poštovati čovjeka čije ideje ne poštujemo. Jer ovo nije samo religija. Probajte nekome da kritikujete političku ideju, omiljeni klub, način vaspitanja djece, muzički ukus, horoskop ili njegov recept za sarmu. Posebno ovo poslednje. Balkan je mnogo toga oprostio, ali pogrešan recept za sarmu, to se teško prašta. A baš se tu vraćamo Rumiju. Možda ne moramo doći do istog mišljenja da bismo došli jedno do drugog. U nastavku programa, kao što ste navikli, samo ona najbolja domaća muzika.

ti. Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Marketing Elmag Radija.

se ti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise

0: Marketing Elmag Radija. Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
1: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
6: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
7: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont!
10: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
11: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: ne postoji, da kažem, onako doba dana ili noći kada nije prilika da čujemo malo Dina Dvornika. Kada čujemo malo Dina Dvornika, uvijek onako se podigne energija i podigne se sami taj entuzijazam i euforija, tako da ja jedva čekam da čujem šta će to biti u ostatku ovog programa. Tako da, s obzirom da ću ga i ja i voditi, a jesam radozno i kako će to sve da ispadne, tako da, jer ovdje nije baš sve toliko isplanirano koliko se i čini. Uglavnom, mi smo malo pričali o ljubavi, o Rumiju i o raznoraznim nekim danima svjetskim koji se obilježavaju danas, a danas se i obilježava također svjetski dan, to jeste internacionalni dan podcasta, pa možete imati najbolju kameru, studio, svjetla i montažu na svijetu, ali ako između dvoje ljudi nema radoznalosti, razgovor ostane prazan. A možete i staviti dvoje ljudi za sto, dati im dva mikrofona i dobiti razgovor koji neko sluša sat i po jer ima osjećaj da sjedi sa njima. Tako da razlog je jednostavan. Svi želimo da nas neko stvarno čuje i da nas neko onako stvarno razumije. U nastavku programa naša gošća bit će doktorica Ema Koljenović, doktorka stomatologije i specijalizantkinja maksilofacijalne hirurgije. Tako da ćemo imati jedan zaista zanimljiv razgovor. Na satu je tačno 9 sati i 55 minuta. Ostanite u Zelmag.
1: Brijate tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okolo.

0: Vakcinacija, uslov za boravak djece u vrtićima, odluka je Ustavnog suda. Odluka Ustavnog suda sramna, nastavit ćemo borbu pravnim sredstvima, poručili roditelji. Unija poslodavaca Crne Gore će od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocijenio je da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, zbog čega nije prihvatio podnijete inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izuzetak je predviđen za djecu kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Anđela Anđić iz nevladine organizacije Luča slobode ocijenila je za televiziju Crne Gore da je odluka Ustavnog suda kojom je većinom glasova potvrđeno da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, sramna, poručujući da će nastaviti borbu svim pravnim i legalnim sredstvima. Najavila je i mogućnost organizovanja protesta, navodeći da će o tome tek razgovarati. Predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Slaviša Šćekić rekao je da će Unija poslodavaca Crne Gore od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela, čija je primjena najavljena za 1. januar naredne godine, kao i da iznos povećanja minimalnih zarada bude manji od onog koji je predsjednik vlade najavio. Kazao je i da bi poslodavci mogli biti prinuđeni da otpuštaju zaposlene i prije 1. januara ukoliko najavljeni model ne bude promijenjen. Šćekić je u emisiji Reflektor na televiziji Vijesti rekao da bi im Unija poslodavaca Crne Gore u četvrtak trebalo da održi sastanak na kojem će definisati zahtjeve, a da očekuju da sastanak sa premijerom bude što prije to bolje. Španija je sinoć u utakmici Lige nacija savladala Hrvatsku rezultatom 4-1.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutro po kotlinama magla, popodne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u noćnim satima, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Pa dobar dan, dragi moji, nadam se da ste se sada konačno razbudili, ukoliko do sada niste, tako da itekako imate oko čega i da se, da kažemo, da budete uzbuđeni, jer ovdje na Elmag Radiju imamo onu najbolju domaću muziku, a uvijek su i tu i aktuelne teme. Tako da, kao što sam najavio, naša gošća veoma ubrzo u studiju doći će doktorica Ema Koljenović, doktorka stomatologije i specijalizantkinja maksilofacijalne hirurgije. I pošto je danas također dan kada slavimo i razgovor i kada slavimo da treba da volimo sebe i da volimo ljude oko sebe, nećemo je pitati ona neka klasična pitanja. Zanima nas kako estetska hirurgija utiče na način na koji čovjek doživljava sebe, šta ljudi najčešće odlažu dok problem ne postane mnogo veći, jer sigurno ima i onih problema koje estetska hirurgija itekako treba da riješi i sigurno neko i dosta ljudi bi zapravo nekad i trebala da pođe da nešto im estetska hirurgija riješi, ali ostavit ćemo to malo misterioznim. Eto, čisto da vidimo da ostavimo upravo prostora i da damo prostora doktorici ipak da odgovori na ta pitanja, da mi ne bi nagađali. Uglavnom, ostanite uz nas, budite tu sa nama, kao i što ste uvijek tu, slušajte onu najbolju domaću muziku, a veoma brzo kreće jedan jako interesantan razgovor.

0: marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
7: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
8: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
9: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
10: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Za nove početke, septembarska akcija u Cosmeticsu izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €, Langelica Kupka 500 ml 2,95, Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Cosmeticsu u vašem gradu ili online.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je

privodimo kraju ovo naše poslednje septembarsko jutro. Danas smo krenuli od puteva i vremena, od onih sasvim običnih stvari kojima počinjemo svaki dan, a onda smo se nekako, možda sasvim prirodno, vratili ljudima. Pričali smo o Rumiju, o ljubavi prema ljudima, o tome koliko nam je teško da nekoga prihvatimo bez potrebe da ga malo prepravimo po sopstvenoj mjeri, ali i o tome možemo li ostati bliski čak i kada se ne slažemo. Dotakli smo se i slobode da preispitujemo ideje, religije, pričali smo o Međunarodnom danu podcasta, maslinovog ulja i onih malih običnih stvari zbog kojih život ponekad bude mnogo ljepši nego što smo planirali. I nekako mi se čini da smo, iako su teme na papiru djelovale potpuno različito, cijelo jutro zapravo pričali o istoj stvari, o susretu sa drugim čovjekom. Jer nije teško voljeti čovječanstvo dok je čovječanstvo onako neki apstraktan pojam. Problem nastane kada čovječanstvo dođe u obliku kolege koji vas nervira, čovjeka koji vam presječe put u saobraćaju, člana porodice koji vas pita isto pitanje sedmi put, ili nekoga ko je potpuno ubijeđen u nešto od čega se vam diže kosa na glavi. E tu počinje prava vježba. Ne moramo sve ljude da volimo, naravno, ne moramo ni sa svima da budemo bliski, ali možemo da pokušamo da ne izgubimo iz vida da je preko puta nas čovjek, a ne samo stav, ponašanje ili osobina koja nam se ne dopada. I možda nam je Rumi jutros baš zbog toga lijepo došao, ne da bismo od srijede pravili čas poezije, nego da nas podsjeti da život ima i prostor koji nije stalno odmjeravanje ko je u pravu, ko

Ko je pogriješio, ko je pobjedio u raspravi i ko je šta kome dokazao. Ponekad nam je mnogo potrebnije da nas neko razumije nego da nam objasni gdje griješimo. Ali dobro, mi ovdje u našem mentalitetu onako volimo da se raspravljamo, da držimo porodične sastanke po 2-3 sata da bi na kraju zaključili da je uvijek ona osoba koja je sazvala sastanak ipak u pravu. Nego, ponekad je onako potrebno da zaista saslušamo jedni druge i možda danas možemo nekome da ostavimo malo više prostora da bude ono što jeste, što nam je isto teško, jer nekad i mi znamo da neko, ne znam, stavi minđušu, ofarba se, obuče neku neobičnu majicu i odmah cijeli onako savjet rođaka, prijatelja, ljudi na polju iščuđavaju se i tako to. Zamislite kako je čudno, jer nismo svi isti i ne izgledamo svi isto i ne mislimo svi isto. Bože, Bože. Uglavnom, eto, zaista treba da pustimo jedni druge da budemo ono što jesmo, bez popravke, bez predavanja, bez onog našeg čuvenog ja ti to govorim za tvoje dobro, nakon čega obično slijedi nešto što niko nije tražio da čuje i nešto što obično nije ni konstruktivno niti dobro za tu osobu. A danas smo imali jednu sasvim drugačiju i lijepu priču sa našom današnjom gošćom, doktorkom Emom Koljenović, doktorkom stomatologije i specijalizantkinjom maksilofacijalne hirurgije. Lijepo je kada kroz ovakav razgovor shvatimo koliko iza zanimanja koje možda poznajemo samo kroz jednu sliku, obično kroz društvene mreže, postoji zapravo i mnogo širi svijet. Tako da, eto, imali smo zaista lijep razgovor i lijepa saznanja, a danas i među Narodni dan podcasta, pa je možda zgodno što dan završavamo, to jeste ja moju smjenu, upravo razgovorom, jer koliko god je tehnologija napredovala, koliko god aplikacija imali i koliko god sadržaja mogli da pogledamo u jednom danu, čovjek i dalje voli glas, voli priču, voli osjećaj da je neko sa druge strane radio to, zna odavno, još mnogo prije podcasta. Vi ste možda jutro spremali doručak, vozili na posao, vraćali dijete iz škole, sjedili u kancelariji, pili prvu ili već treću kafu, a mi smo nekoliko sati bili zajedno. Tako da, iako se možda najveći dio nas nikada neće ni vidjeti ili upoznati, to jeste i najljepša stvar od ovog posla, što širimo i pružamo jedni drugima onako neke vibracije, neke zaista interesantne razgovore, a sve to slušajući onu najbolju domaću muziku na Elmag Radiju. Zato ostanite uz nas, kao što smo i mi tu za vas.

se doći do dogovora vlasti i opozicije zbog evropskog puta Crne Gore, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Odluka Ustavnog suda korak ka zaštiti zdravlja djece. Sezona gripa na pragu, u ambulantama za sada bez povećanja respiratornih infekcija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. To što poslanici opozicije ne žele da sarađuju sa vladom i većinom, odgovorna je vlast, poručio je za jutarnji program radio televizije Crne Gore nezavisni poslanik Nikola Janović. Ističe da se vladajuća većina ponaša neodgovorno jer su, kako smatra, upropastili dogovore sa opozicijom koja je prethodnih godina bila za to da Crna Gora postane dio Evropske unije. Ipak Janović smatra da opozicija ne treba da bude isključiva, te da bi trebalo razgovarati o temama koje su ključne za zatvaranje poglavlja. Očekuje da će naredni dani donijeti rasplet situacije, prenosi Pobjeda. Odlukom da podrži obaveznu vakcinaciju kao uslov za upis djece u predškolske ustanove, Ustavni sud Crne Gore je poslao jasnu poruku da su prava djeteta na zdravlje i život iznad svih zabluda i pojedinačnih interesa, ističu u zajedničkom saopštenju NVO sektora i aktivista. Kako navode u saopštenju, zaštita javnog zdravlja i zaštita najranjivijih grupa izraz je neophodne društvene solidarnosti. Odluka je, smatraju, utemeljena u međunarodnim naučnim i pravnim standardima. Uvažene su naučne činjenice da vakcine godišnje spašavaju milione života. Uvažen je stav Evropskog suda za ljudska prava da država može da zabrani upis nevakcinisanog djeteta u vrtić u opravdanom cilju zaštite zdravlja i prava drugih. Dodaju da je pred nosiocima javnog zdravlja i pedijatrima i dalje veliki posao da obuhvat MMR vakcinom podignu sa postojećih 34 na 95%, koliko je neophodno da bi se učvrstio kolektivni imunitet i spriječilo izbijanje epidemije. Sezona gripa je na pragu, ali u ambulantama za sada nije povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, kazala je za portal radio televizije Crne Gore specijalistkinja porodične medicine dr. Ana Tmušić iz Doma zdravlja Podgorica. Poslednjih dana u našim ambulantama nije povećan broj respiratornih infekcija, broj je uobičajen za ovo doba godine, u prosjeku po 3 do 4 javljanja dnevno. U pitanju su lakše prehlade i još uvijek nismo zabilježili javljanje gripa, odnosno neke ozbiljnije kliničke slike, kazala je Tmušić. Prema njenim riječima, simptomi sa kojima se pacijenti javljaju uglavnom su uobičajeni za virusne infekcije. Budva je spremna za istorijski sportski spektakl koji će Crnu Goru ponovo staviti u centar evropskih sportskih zbivanja. Bokserski savez Crne Gore i opština Budva bit će od 1. do 12. oktobra domaćini evropskog prvenstva u boksu za mlade do 17 godina, koje je već oborilo sve rekorde sa prijavljenih 495 takmičara iz 40 zemalja, što predstavlja najmasovniji odziv u istoriji.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su pozicije za prodavce i kasire, prodavce na sektorima delikatesa i mesa, kao i mesare. Ako želite da postanete dio Primato tima, pošaljite svoj CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
3: Auto oprema Ljubo, veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo, tvoj automobil, a naša briga.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
5: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
6: Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069 361 371. Vaša Agrarija.
7: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
8: Park garaža. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067 666 664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
9: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćoga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing Elmag Radija.

se doći do dogovora vlasti i opozicije zbog evropskog puta Crne Gore, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Odluka Ustavnog suda korak ka zaštiti zdravlja djece. Sezona gripa na pragu, u ambulantama za sada bez povećanja respiratornih infekcija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. To što poslanici opozicije ne žele da sarađuju sa vladom i većinom, odgovorna je vlast, poručio je za jutarnji program radio televizije Crne Gore nezavisni poslanik Nikola Janović. Ističe da se vladajuća većina ponaša neodgovorno jer su, kako smatra, upropastili dogovore sa opozicijom koja je prethodnih godina bila za to da Crna Gora postane dio Evropske unije. Ipak Janović smatra da opozicija ne treba da bude isključiva, te da bi trebalo razgovarati o temama koje su ključne za zatvaranje poglavlja. Očekuje da će naredni dani donijeti rasplet situacije, prenosi Pobjeda. Odlukom da podrži obaveznu vakcinaciju kao uslov za upis djece u predškolske ustanove, Ustavni sud Crne Gore je poslao jasnu poruku da su prava djeteta na zdravlje i život iznad svih zabluda i pojedinačnih interesa, ističu u zajedničkom saopštenju NVO sektora i aktivista. Kako navode u saopštenju, zaštita javnog zdravlja i zaštita najranjivijih grupa izraz je neophodne društvene solidarnosti. Odluka je, smatraju, utemeljena u međunarodnim naučnim i pravnim standardima. Uvažene su naučne činjenice da vakcine godišnje spašavaju milione života. Uvažen je stav Evropskog suda za ljudska prava da država može da zabrani upis nevakcinisanog djeteta u vrtić u opravdanom cilju zaštite zdravlja i prava drugih. Dodaju da je pred nosiocima javnog zdravlja i pedijatrima i dalje veliki posao da obuhvat MMR vakcinom podignu sa postojećih 34 na 95%, koliko je neophodno da bi se učvrstio kolektivni imunitet i spriječilo izbijanje epidemije. Sezona gripa je na pragu, ali u ambulantama za sada nije povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, kazala je za portal radio televizije Crne Gore specijalistkinja porodične medicine dr. Ana Tmušić iz Doma zdravlja Podgorica. Poslednjih dana u našim ambulantama nije povećan broj respiratornih infekcija, broj je uobičajen za ovo doba godine, u prosjeku po 3 do 4 javljanja dnevno. U pitanju su lakše prehlade i još uvijek nismo zabilježili javljanje gripa, odnosno neke ozbiljnije kliničke slike, kazala je Tmušić. Prema njenim riječima, simptomi sa kojima se pacijenti javljaju uglavnom su uobičajeni za virusne infekcije. Budva je spremna za istorijski sportski spektakl koji će Crnu Goru ponovo staviti u centar evropskih sportskih zbivanja. Bokserski savez Crne Gore i opština Budva bit će od 1. do 12. oktobra domaćini evropskog prvenstva u boksu za mlade do 17 godina, koje je već oborilo sve rekorde sa prijavljenih 495 takmičara iz 40 zemalja, što predstavlja najmasovniji odziv u istoriji.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru poslije podne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Hvala našoj koleginici Maji na vijestima, a mi, dragi slušalci, nastavljamo dalje, družimo se danas, eto, pričamo o nekim malim nekim stvarima, ali koje, eto, znaju nekada i da se pretvore u te neke krupne stvari, od tih nekih, hajde da kažemo, sitnica, kada kažemo, eto, samo ću 5 minuta, ostanemo čitav dan negdje gdje smo rekli da ćemo 5 minuta, ili da ćemo da samo nešto pogledamo, a kupimo sve što možemo kupiti. Malo se naravno i šalimo. Eto, također znate i one ljude koji prvi nekako spuštaju tu slušalicu ili kome uzmeš neki punjač pa ga ne vratiš na vrijeme, onda već tu zna dosta da se desi nekih situacija koje nisu dobre, ali naravno i o tim, hajde da kažemo, sitnim stvarima moramo da pazimo, da lijepo se odnosimo prema njima. Eto, te situacije, ko će prvi, na primjer, da spusti slušalicu, čiji je punjač i gdje će neko ostaviti stvari, ta neka situacija, mislim da se svima desilo da pričaju sa nekim na telefonu i da na kraju niko neće da prekine razgovor. Jedna osoba kaže, ajde, čujemo se, druga odgovori, ajde, onda nestane nekoliko sekundi tišine, a onda neko kaže, što ne spustiš? I razgovor se produži na još nekoliko minuta, nekada i sati. Neka to bude smiješno, a neka stvarno može da traje beskonačno. Eto, čini mi se da ljudi često ne žele da budu oni koji su prvi prekinuli razgovor, jer možda misle da će druga osoba pomisliti da im se ne priča. I onda budemo ovako malo obazrivi i kada se pozdravimo, neko opet nešto hoće da kaže, pa ga sačekamo. A druga situacija, kada neko ovako nam da punjač i pitamo, jeli, čiji je punjač, a punjači su vjerovatno jedna od stvari koje najlakše nestane u kući, na poslu, u autu. Neko uzme punjač, ostavi ga u drugoj sobi i onda ga traži pola sata. Kada se konačno pronađe, počinje pitanje, čiji je ovo punjač? Jedna osoba kaže da je njen, druga kaže isto da je njen, i onda se raspravlja o tome čiji punjač. A jedan i drugi izgledaju isto i onda se nekako, ne znam ni kako, se taj punjač prepozna čije. Nekad čak svi imaju skoro iste punjače, a nikad niko ne zna čije taj punjač, i tu nekada nastane zabune dok se drugi punjač ne nađe. A kad se nađe drugi punjač, pa čak i taj drugi da je prvi ili prvi drugi, bitno je da se punjači imaju, da svako ima punjač, jer evo danas bez punjača teško šta može. Evo sad i automobili, električna energija, punjači, baterije, i tako će sve biti, jeli, u budućnosti. Mi se nekako ovako lijepo privikavamo, modifikujemo, kako ja to volim nekad da kažem, dragi slušalci. U nastavku lijepe pjesme, Lexington Band, Ana Nikolić u nastavku, Željko Bebek, Parni Valjak, pa ti predlažem da i dalje slušaš najbolju domaću muziku na najboljem Elmag radiju. Uživajte!

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

Samo jedan život imam, kaže grupa Indeksi. Mi, dragi slušalci, nastavljamo dalje, pričamo o lijepim temama danas. Čuvena riječ koja se često spominje, gotovo da ne prođe dan da je ne pomenemo, a ta riječ ima dva slova. Prvo je O, drugo je K. OK, OK. Šta znači riječ OK? Riječ OK je jedna je od najčešće korišćenih riječi u svakodnevnom govoru. Kratka je, jednostavna i gotovo je svi razumiju bez obzira na to na kom jeziku se govori. I ako ima samo dva slova, riječ OK može imati mnogo različitih značenja. Nekada znači da se slažemo, nekada da smo nešto razumjeli, a nekada da je sve u redu. A eto, ponekad može i značiti nešto sasvim suprotno. Kada nekome kažemo OK, najčešće želimo da kažemo da prihvatamo ono što nam je rekao. Naprimjer, ako nam neko kaže vidimo se sutra u 5, možemo odgovoriti samo sa OK. Time pokazujemo da smo čuli dogovor i da nam to sve odgovara. U tom slučaju riječ OK predstavlja saglasnost i neku potvrdu. Međutim, značenje ove riječi često zavisi od tog načina kako mi izgovaramo. Ako neko kaže OK nekim veselim tonom, možemo zaključiti da je raspoložen i da mu nešto odgovara. Ako neko kaže tek onako ono OK, tiho i nezainteresovano, možemo pomisliti da mu se nešto ne sviđa ili da nije baš zadovoljan, da nije baš oduševljen tim prijedlogom. Dakle, ista riječ ovako ima samo dva slova i može imati potpuno drugačiji smisao zbog eto tog tona u glasu. Još je zanimljivije, jako zanimljivo kada je riječ OK koristimo u tim porukama. Kada nam neko pošalje samo OK, možemo se zapitati šta je zapravo htio da kaže. Da li je ljud, da li je zauzet, da li mu se ne priča, ali jednostavno odgovorio kratko jer nema šta drugo da kaže na tu neku temu. U današnje vrijeme, kada veliki dio komunikacije obavljamo preko telefona, jedna kratka riječ može izazvati mnogo različitih tumačenja. Naprimjer, ako nekome pošaljemo dugu poruku u kojoj mu nešto objašnjavamo, a on odgovori samo sa OK, možda će mu pomisliti da nije zainteresovan za razgovor. S druge strane, eto, možda je samo želio da kaže u redu, razumio sam, nemam šta sad da pišem, no su te teme, neću neke još romane, nego konkretno, dovoljno, precizno, OK, i to je to. E, zbog toga se ponekad ljudi čak i posveđaju, čak i oko te jedne, po znacima navode, ali tako da kažem, obične riječi. Problem nije u samoj riječi, već u tome što ne možemo uvijek da vidimo izraz lica, da čujemo taj ton glasa ili da znamo šta druga osoba u tom datom trenutku misli. Tako da, riječ OK, eto, dragi slušalci, malo pazite kako tu riječ koristite, ali eto, naravno, OK znači sve, da je sve u redu, a eto, može se dosta proširiti na raznorazna tumačenja. Ono, dragi slušalci, drugo što želim da vam kažem za naše, šefove kuhinje i naravno šefice kuhinje, Dubrovnik je spreman, a da li ste vi? Tradicionalno i ove godine Elmag Radio vas nagrađuje u saradnji sa Experience Dubrovnik i vodi vas baš u Dubrovnik na Good Food Festival. Probudite, dragi slušalci, vaše kulinarske i kreativne vještine i njihove izazove i predstavite nam to najbolje što vi znate da nam dragi slušalci, spremite. I srećnog dobitnika koji će uživati u Dubrovniku biramo u petak, 2. oktobra. Naravno, dobitnik desert donosi radijskoj ekipi na degustaciju. Od vas očekujemo da baš to lijepo pripremite, da nađete neke lijepe recepte u čemu ste naravno, dragi vi slušalci, dobri. I naravno, najbolji nosi nagradu, ide u Dubrovnik 2 dana. I nadam se da će to imati lijepe uspomene u Dubrovniku, a do tada naravno, dragi slušalci, budite na talasima Elmag Radija. U nastavku jedna prelijepa pjesma od Riblje čorbe koja kaže ostaću slobodan.

0: zezati. Marketing Elmag Radija. U Agrari u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900.
6: Surfmont. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
7: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne Zebra, Rolo i Plip.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne

0: pratite na Instagramu Alek Gift Shop, Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
6: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
7: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Takođe, sledeća riječ je ma. Isto su u pitanju dva slova. Eto, postoje riječi koje svakodnevno koristimo toliko često, a da više ni ne razmišljamo o njihovom značenju. Jedna od takvih riječi je ma. To je veoma kratka riječ, ali može da znači mnogo različitih stvari. Nekada njome pokazujemo nervozu, nekada iznenađenje, nekada neko negiranje, a nekada samo želimo da naglasimo ono što govorimo. Upravo zbog toga mi je i zanimljivo koliko jedna mala riječ može da promijeni cijeli tok razgovora. Na primjer, kada, ne znam, nekome kažemo ma dobro, to može značiti da se slažemo i da želimo da završimo razgovor. Ali može značiti da smo se malo iznervirali. Ako kažemo ma dobro sa tri o, to je već način na koji izgovaramo tu riječ, taj način može pokazati eto da nijesmo baš zadovoljni. Dakle, nije važno već šta kažemo, već i kako to kažemo. Kako kažemo? Riječ ma često koristimo kada nekoga pokušavamo da ubijedimo u nešto. Ako nam neko kaže neće ti biti zanimljivo, možemo odgovoriti ma hoće sigurno. U tom slučaju ma stvarno daje neku, ovako da kažem, dodatnu snagu našoj rečenici, kao da želimo da ukažemo mapa u prevodu, odnosno u zagradi, kako bi mi to stavili, siguran sam da hoće i nemoj da se brineš. Ma to znači, eto, neko značenje, ako mogu tako da kažem. Također koristimo je i kada nešto negiramo, na primjer, neko nas pita jesi li ti uzeo moj punjač, a mi odgovorimo ma nijesam. U toj rečenici ma pokazuje da želimo da naglasimo da nemamo veze sa tim što nas neko pita. Isto možemo i reći ma kakvi, ono, kada želimo da pokažemo da se uopšte ne slažemo sa nečim. Zanimljivo je stvarno da riječ ma može da se koristi kada smo iznenađeni, kada vidimo prijatelja kojeg dugo nismo sreli, pa onda kažemo ma gdje si ti, 100 godina te nema. To ne znači da stvarno pitamo gdje se on nalazi, nego eto ovako, što ga ovoliko vremena nema, gdje je bio. U toj situaciji naravno pokazujemo iznenađenje i neku radost što smo ga vidjeli. Često nakon toga slijedi razgovor o tome šta se dešavalo u međuvremenu. A u međuvremenu naći ću ti zamjenu, šalim se malo. Riječ ma, eto, možemo koristiti kada eto nekog nešto tješimo, ako nam prijatelj kaže da je nešto pogriješio i da se zbog toga loše osjeća, možemo mu reći malo eto to da naglasimo, da kažemo ma nema veze. Eto tako, te neke riječi, stvarno, eto, baš malo slova, dva su u pitanju, slova M i A, evo, dosta toga nam kažu i eto, moramo i da pazimo i naravno da budemo tu i za utjehu i da to ma baš ovako lijepo koristimo. U nastavku, lijepa domaća muzika na Elmag radiju. Ja vam predlažem da i dalje ostanete na talasima Elmag radija. Trenutno na Elmagovom satu je 12 sati i 57 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori

Dragi slušalci, nastavljamo dalje na talacima Elmag Radija, pričamo o lijepim temama, malo prije smo pričali o riječi OK, dva slova, ali dosta znače.

se doći do dogovora vlasti i opozicije zbog evropskog puta Crne Gore, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Odluka Ustavnog suda korak ka zaštiti zdravlja djece. Sezona gripa na pragu, u ambulantama za sada bez povećanja respiratornih infekcija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. To što poslanici opozicije ne žele da sarađuju sa vladom i većinom, odgovorna je vlast, poručio je za jutarnji program radio televizije Crne Gore nezavisni poslanik Nikola Janović. Ističe da se vladajuća većina ponaša neodgovorno jer su, kako smatra, upropastili dogovore sa opozicijom koja je prethodnih godina bila za to da Crna Gora postane dio Evropske unije. Ipak Janović smatra da opozicija ne treba da bude isključiva, te da bi trebalo razgovarati o temama koje su ključne za zatvaranje poglavlja. Očekuje da će naredni dani donijeti rasplet situacije, prenosi Pobjeda. Odlukom da podrži obaveznu vakcinaciju kao uslov za upis djece u predškolske ustanove, Ustavni sud Crne Gore je poslao jasnu poruku da su prava djeteta na zdravlje i život iznad svih zabluda i pojedinačnih interesa, ističu u zajedničkom saopštenju NVO sektora i aktivista. Kako navode u saopštenju, zaštita javnog zdravlja i zaštita najranjivijih grupa izraz je neophodne društvene solidarnosti. Odluka je, smatraju, utemeljena u međunarodnim naučnim i pravnim standardima. Uvažene su naučne činjenice da vakcine godišnje spašavaju milione života. Uvažen je stav Evropskog suda za ljudska prava da država može da zabrani upis nevakcinisanog djeteta u vrtić u opravdanom cilju zaštite zdravlja i prava drugih. Dodaju da je pred nosiocima javnog zdravlja i pedijatrima i dalje veliki posao da obuhvat MMR vakcinom podignu sa postojećih 34 na 95%, koliko je neophodno da bi se učvrstio kolektivni imunitet i spriječilo izbijanje epidemije. Sezona gripa je na pragu, ali u ambulantama za sada nije povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, kazala je za portal radio televizije Crne Gore specijalistkinja porodične medicine dr. Ana Tmušić iz Doma zdravlja Podgorica. Poslednjih dana u našim ambulantama nije povećan broj respiratornih infekcija, broj je uobičajen za ovo doba godine, u prosjeku po 3 do 4 javljanja dnevno. U pitanju su lakše prehlade i još uvijek nismo zabilježili javljanje gripa, odnosno neke ozbiljnije kliničke slike, kazala je Tmušić. Prema njenim riječima, simptomi sa kojima se pacijenti javljaju uglavnom su uobičajeni za virusne infekcije. Budva je spremna za istorijski sportski spektakl koji će Crnu Goru ponovo staviti u centar evropskih sportskih zbivanja. Bokserski savez Crne Gore i opština Budva bit će od 1. do 12. oktobra domaćini evropskog prvenstva u boksu za mlade do 17 godina, koje je već oborilo sve rekorde sa prijavljenih 495 takmičara iz 40 zemalja, što predstavlja najmasovniji odziv u istoriji.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru poslije podne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobar vam dan, dragi slušaoci. A sada je nekako vrijeme za jednu, ovako da kažem, moju posebnu koleginicu, osobu čiji glas sigurno već dobro poznajete. Sa mnom u studiju je Maja Radoman, moja koleginica i neko ko svojim glasom, energijom i jako lijepim riječima uljepšava program. Majo, dobro nam došla, drago mi je što eto danas dijelimo mikrofon i što ćemo zajedno provesti vrijeme sa našim slušalcima.
2: Lijepo si me najavio, Sanjine, hvala ti, ugodan dan tebi i našim slušalcima. Jel, neobično ti je malo situacija da si ti da. Sa te strane, a ja jeli, kao ulozi gosta, ali dobro, u suštini domaći smo ovdje i ti i ja.
4: Da, jesmo domaći smo, ali eto, baš mi je čudno. Baš mi je čudno jer ti si mi ovako, uvijek sam bio ja sa te strane, ti sa ove.
2: Ja postavljam pitanja, a ti odgovaraš, a sad ćemo malo da zamijenimo uloge.
4: Tako je, a sada ja baš imam ovako jedno lijepo pitanje za tebe. Eto, dragi slušalci, rekao sam vam da za Dubrovnik
2: Dubrovnik, u sradnji sa Experience
4: da,
2: Dubrovnik.
4: Izvinjava se, tako je.
2: Ili ti turistička zajednica grada Dubrovnika.
4: Da, turistička zajednica grada Dubrovnika, pa hoću, Majo, baš eto u vezi te teme da nam nešto ovako približiš i meni i našim slušalcima, šta mogu da očekuju.
2: Dobro, što se tiče saradnje sa njima, to je već onako tradicionalna saradnja, posebno kada je ovaj Good Food festival u pitanju. Neko će moći i biti u prilici da taj festival posjeti i upravo boravak u Dubrovniku je u tom terminu kada se festival dešava. A šta smo osmislili? Osmislili smo da tražimo šefove ili šefice kuhinje, da je potrebno da naši slušalci probude svoje kulinarske, ali ne samo kulinarske, nego i kreativne vještine, da osmisle jela, njihove nazive, da nam ih predstavlje, odnosno predstave što bolje u poruci, bilo da je audio ili video snimak u pitanju, ili može SMS ili Viber, potpuno svejedno, šalju na 67969696. Te sada ne bude sve tako jednostavno, oni treba da zamisle svoj restoran i šta bi se našlo na meniju. Da osmisle, dakle, predjelo, glavno jelo i desert, a da u jela uključe glavni sastojak koji smo zadali mi. Znači, mozzarella mora biti dio predjela, također paradajz sos mora biti dio glavnog jela i karamela mora biti dio deserta. Tako da, eto, smisle naziv restorana, smisle slogan svog menija, predstave nam svoj restoran i meni kroz, kao što sam rekla, poruku ili neki kratak audio ili video zapis. Sve to šalju na 67969696 i na kraju smo rekli da pobjednik mora da nam desert donese na
4: degustaciju.
2: Tako je, evo.
4: Majo, baš ovako lijepo. Ja, evo, kako ste onako nekako mi ovdje i svi iz ekipe lijepo opisali i tu i mozzarellu i te glavne neke sastojke, osjećam da će neko i nakon ovoga kao da će i da otvori neki i kafić ili restoran, možda nekome baš ova, evo,
2: da,
4: ako,
2: da, ideju i ovu maštu u stvari pretvori u stvarnost.
4: Da, je pretvori u stvarnost. Eto, dragi slušalci, čuli ste dobro moju koleginicu Maju, znate šta trebate da radite.
2: Ono što je važno da kažemo, da najkasnije do petka svoje ideje mogu da šalju, a onda ćemo u petak da izaberemo najkreativnijeg i da njemu ili njoj poklonimo boravak u Dubrovniku za dvoje i, kao što smo rekli, posjeta Good Food festival.
4: Prelijepo, Majo, znači posjeta Good Food festivalu Dubrovnik.
2: Jesi nekad bio na nekom festivalu hrane?
4: Nijesam, ali planiram da odem. Već se prošle godine sam imao jedan poziv, ali se nadam da ću u narednom periodu otići, baš možda eto na Good Food festivalu, ne ove godine, ali sljedeće.
2: Pa dobro, tradicionalna je manifestacija u pitanju, tako da nije kasno ni do godine, što bi rekli.
4: Taman tako, do godine. Dragi slušaoci, ostanite na talasima Elmag radija, u nastavku prelijepe pjesme, hit Nevernih bebe, ali tako, Neverne bebe
2: tako je
4: grupa, pjesma kaže Ćuti, pa vi uživajte.

0: mjesto. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Marketing Elmag Radija.

se doći do dogovora vlasti i opozicije zbog evropskog puta Crne Gore, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Odluka Ustavnog suda korak ka zaštiti zdravlja djece. Sezona gripa na pragu, u ambulantama za sada bez povećanja respiratornih infekcija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. To što poslanici opozicije ne žele da sarađuju sa vladom i većinom, odgovorna je vlast, poručio je za jutarnji program radio televizije Crne Gore nezavisni poslanik Nikola Janović. Ističe da se vladajuća većina ponaša neodgovorno jer su, kako smatra, upropastili dogovore sa opozicijom koja je prethodnih godina bila za to da Crna Gora postane dio Evropske unije. Ipak Janović smatra da opozicija ne treba da bude isključiva, te da bi trebalo razgovarati o temama koje su ključne za zatvaranje poglavlja. Očekuje da će naredni dani donijeti rasplet situacije, prenosi Pobjeda. Odlukom da podrži obaveznu vakcinaciju kao uslov za upis djece u predškolske ustanove, Ustavni sud Crne Gore je poslao jasnu poruku da su prava djeteta na zdravlje i život iznad svih zabluda i pojedinačnih interesa, ističu u zajedničkom saopštenju NVO sektora i aktivista. Kako navode u saopštenju, zaštita javnog zdravlja i zaštita najranjivijih grupa izraz je neophodne društvene solidarnosti. Odluka je, smatraju, utemeljena u međunarodnim naučnim i pravnim standardima. Uvažene su naučne činjenice da vakcine godišnje spašavaju milione života. Uvažen je stav Evropskog suda za ljudska prava da država može da zabrani upis nevakcinisanog djeteta u vrtić u opravdanom cilju zaštite zdravlja i prava drugih. Dodaju da je pred nosiocima javnog zdravlja i pedijatrima i dalje veliki posao da obuhvat MMR vakcinom podignu sa postojećih 34 na 95%, koliko je neophodno da bi se učvrstio kolektivni imunitet i spriječilo izbijanje epidemije. Sezona gripa je na pragu, ali u ambulantama za sada nije povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, kazala je za portal radio televizije Crne Gore specijalistkinja porodične medicine dr. Ana Tmušić iz Doma zdravlja Podgorica. Poslednjih dana u našim ambulantama nije povećan broj respiratornih infekcija, broj je uobičajen za ovo doba godine, u prosjeku po 3 do 4 javljanja dnevno. U pitanju su lakše prehlade i još uvijek nismo zabilježili javljanje gripa, odnosno neke ozbiljnije kliničke slike, kazala je Tmušić. Prema njenim riječima, simptomi sa kojima se pacijenti javljaju uglavnom su uobičajeni za virusne infekcije. Budva je spremna za istorijski sportski spektakl koji će Crnu Goru ponovo staviti u centar evropskih sportskih zbivanja. Bokserski savez Crne Gore i opština Budva bit će od 1. do 12. oktobra domaćini evropskog prvenstva u boksu za mlade do 17 godina, koje je već oborilo sve rekorde sa prijavljenih 495 takmičara iz 40 zemalja, što predstavlja najmasovniji odziv u istoriji.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru poslije podne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
3: A mi nastavljamo dalje, dragi slušalci. Hvala vam što ste na talasima najboljeg Elmag Radija. Eto, danas pričamo o tako nekim malim stvarima, ali stvarno koje su jako bitne u našim životima. Eto, sve ove neke sitnice nam pokazuju i dokazuju da su i u njima velike neke stvari, tako da te sitnice su samo tako zovu. Naravno, postoje neke stvari koje radimo svakog dana, a nikada se zapravo ne zapitamo zašto ih radimo. A onda, eto, na kraju dana nekada možda ih shvatimo, nekada ne, ali još jedna stvar koju često radimo jeste da zamišljamo razgovore koji se nikada, ali baš nikada nijesu dogodili. Nekada se spremamo da nekome nešto kažemo, pa u glavi unaprijed vodimo taj neki cijeli razgovor. Nekada i zamišljamo, ovako dođemo, jeli, ispred ogledala i čak ono, govorimo sve šta ćemo nekome da kažemo, i onda kada dođe ta situacija, pogotovo kad nas neko možda ili naljuti, da mu nekako baš malo ovako, da kažem, malo opasnije nešto kažemo, onda sve promijenimo, jednostavno ne možemo, nijesmo to mi, nego opet nekako na neki lijepi način, kao što je ovaj život lijep, samo da ga umijemo, jeli, živjeti, a nije ni to teško, jednostavno, eto, ono što se kaže, kakve su ti misli, takav ti je život. Razmišljamo često puta o tome šta će druga osoba reći, šta ćemo mi odgovoriti, nekada čak smislimo taj nevjerovatno dobar odgovor, ali kada stvarno dođe do razgovora, sve nekako ispadne potpuno drugačije. I onda, eto, imamo onu čuvenu situaciju kada se najbolje sjetimo šta smo trebali da kažemo, tek to što treba da kažemo, se sjetimo se toga na kraju. Tek kad na kasnije pomislimo, trebalo je da kažem ovo, u trenutku razgovora nismo se sjetili, a onda nam savršen odgovor dođe 5 minuta kasnije. Je li se i vama takve situacije dešavaju, dragi slušalci? Eto, ja sam baš imao par puta takvih situacija. Zanimljivo je kako se ponašamo kad neko zijeva. Dovoljno je da vidimo jednu osobu kako zijeva i velika je šansa da ćemo i mi da počnemo da radimo isto, čak i kad nijesmo umorni. Eto, to je nekako ta navika, odnosno to je nekako prelazno. Tu, eto, ima još jedna ovako zanimljiva navika. Kada tražimo nešto što smo izgubili, najčešće prvo pogledamo na mjestima na kojima smo, jeli, već nekoliko puta gledali, znamo da tamo nema, ali mi opet tražimo, ali ipak, eto, ponovo da provjerimo. Onda kada konačno pronađemo stvar, često bude na potpuno očiglednom mjestu i često bude, ma nijesam ja to stavio, ti si stavio, nebitno, neko je drugi, samo nijesi ti. I onda nikad ti ne padne to mjesto na pamet, već kad nađeš tu stvar koju tražiš, baš na drugom tom mjestu, to te mjesto podsjeti da si ipak ti taj koji si ostavio tu stvar, a dok je tražiš, okriviš sve druge. Tako da, eto, razne stvari se svakodnevno dešavaju. Naravno, sve ove sitnice pokazuju koliko je ljudsko ponašanje zanimljivo. Mnogo toga radimo, dragi slušalci, automatski ne razmišljamo nikako nešto o tome. Naš mozak ima svoje navike, naše tijelo, eto, reaguje na određene situacije, a mi često ne primjećujemo šta sve radimo tokom jednog običnog dana. Kada bi sve to analizirali, baš bi se zapitali, je li realno da sam i to uradio. zato možda nije loše ponekad eto ovako zastati i obratiti pažnju na sebe, jer koliko puta danas uzmemo telefon bez razloga, koliko puta evo otvaramo frižider, koliko puta kažemo nešto u glavi što nikada ne izgovorimo na glas. Eto, na kraju ove teme, u ovom smislu, možda su upravo te male i neobične navike ono što nas čini ljudima. Svako od nas ima neke svoje sitnice koje radi, a koje možda nije ni svjestan da radi. U nastavku predlažem ti da ostaneš na Elmag Radiju, Moby Dick, Kemal Monteno i vi, dragi slušalci, uživajte.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Alo,
3: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
6: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu 8. 9. i 10. oktobra dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
9: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Eomag Radija.
10: Marketing Eomag Radija 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Primatoširi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primator raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: CV ili osnovne podatke na primato@t.com.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Kapital.
4: Izvolite.
5: Gori mi, treba da putujem.
6: A ne registrovan sam.
4: Da ugasimo požar danas u dva.
3: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
7: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
8: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
9: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
10: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude ček...
5: Gori mi, treba da putujem,
6: a ne registrovan sam.
4: Da ugasimo požar danas u dva.
3: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
7: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
8: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
9: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
10: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite!

0: baštenskog namještaja, stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Cungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
0: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima u Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcin od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. 2 etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
2: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611. International Health.
4: Marketing Elmag Radija.

5 karata, ovako pitanje je prelijepo i jedno ovako koje slijedi ovako. Najljepši trenutak u životu zbog kojeg ste imali osjećaj kao da ležite. Znači, dijelimo za Jakova Jozinovića, kao što smo najavili. Jedan najkreativniji odgovor će dobiti dvije karte, a još jedan kreativni odgovor od najkreativnijeg će dobiti tri karte. Znači, pitanje je ovako. Najljepši trenutak u životu zbog kojeg ste imali osjećaj kao da letite. Neki vaš, dragi slušalci, neki najljepši trenutak koji je bio u vašem životu zbog kojeg ste vi imali osjećaj kao da letite. Eto, to je ovako jedno pitanje koje vas mi pitamo i naravno vaši odgovori pišite nam, mi ćemo sve pomno pratiti. Naravno, najkreativniji odgovor dobija karte za koncert Jakova Jozinovića koji je 3. oktobra. Nadam se da smo vam uljepšali dio dana, da smo makar izmamili bar neki osmijeh i možda eto pokrenuli neku lijepu misao, ali i ideju. Do sljedećeg susreta, ostanite mi nasmijani, dobro raspoloženi i prije svega svoji. Čuvajte sebe i jedni druge, uživajte u ostatku dana i neka vam dobra muzika bude najbolji pratilac. A što se tiče dobre, odnosno najbolje muzike, znate adresu, Elmag Radio, na talasima Elmag Radija uvijek je najbolja muzika, tako da vam predlažem da slušate istu muziku na istoj talasnoj, na talasnoj frekvenciji, na radiju. Od mene toliko i za danas. Hvala vam na povjerenju i pažnji. Veliki pozdrav od mene. Thank you.

Abazović sa Kipra. Dobra vijest za Crnu Goru, je moguća promjena pravila o vetu. Raspisan tender za rekonstrukciju puta Nikšić-Plužine od Seljana do Zaborje. Rasvjetljena pljačka marketa u Budvi. Interpol traga za osumnjičenim strancima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dobra vijest za Crnu Goru je što će Evropska komisija vjerovatno prihvatiti da se odluke o novim članicama ne donose više sa pravom veta, saopštio je u video obraćanju na svojim društvenim mrežama predsjednik građanskog pokreta URA i poslanik ove partije u Skupštini Dritan Abazović. Tvrdi da to znači da u buduće neka članica zbog nekog bilateralnog problema neće moći da blokira neku potencijalno novu. Navodi da je loša vijest što ćemo imati vjerovatno neki grejs period od 10 godina, a Abazović je to definisao kao pripravnički staž. Prema njegovim riječima to odmah znači da nećemo imati status kao i sve ostale članice Evropske unije. Nešto se gubi, nešto se dobija. Ja vjerujem da Crna Gora dobija mnogo više, istakao je lider URE. Najavio i da nastavlja sa svojim diplomatskim aktivnostima. Pozdrav sa Kipra, nadamo se dobrim vijestima za Crnu Goru, zaključio je Abazović, prenosi portal 24/7. Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Seljani-Zaborje u dužini od oko 12 kilometara. Riječ je o dionici magistralnog puta Nikšić-Plužine, koja predstavlja nastavak već rekonstruisanog putnog pravca Zaborje-Jasenovo polje, čime se, kako ističu u upravi, nastavlja unapređenje jedne od važnijih saobraćajnih veza između Nikšića i sjeverozapadnog dijela Crne Gore. Procijenjena vrijednost radova iznosi 15,8 miliona eura, dok je predviđeni rok za završetak radova 550 dana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Budvanska policija rasvjetlila je razbojništvo počinjeno 8. avgusta u jednom marketu u tom gradu, kada je uz prijetnju vatrenim oružjem ukradeno 372.750.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kriminalističkom obradom policija identifikovala strane državljane za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo krivično djelo, a protiv njih je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Na zahtjev odjeljenja bezbjednosti Budva, službenici Interpola Podgorica raspisali su međunarodne potjernice za tim licima. Humanitarni 3x3 turnir za Aleksandra Čaku Ivanovića bit će održan u nedjelju 4. oktobra od 11 časova na terenima u Njegoševom parku u Podgorici, sa ciljem pružanja podrške dugogodišnje vođi Varvara u borbi sa teškom bolešću. Tokom događaja bit će postavljena i kutija

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, svima vama sa talasa Elmag Radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Slijedi još jedno popodnevno druženje na Elmagu i podsjećanje na to šta možete, odnosno na koji način možete da učestvujete u našem nagradnom zadatku. Svašta nešto smo pripremili, dosta i koncertnih aktivnosti je dosta toga i lipo kada je riječ o festivalima. Naime, šefovi i šefice kuhinje, Dubrovnik je spreman, a da li ste vi? Tradicionalno i ove godine Elmag Radio vas nagrađuje u saradnji sa Experience i vodi u Dubrovnik na Good Food Festival. Probudite vaše kulinarske i kreativne vještine, osmislite jela i njihove nazive i predstavite nam ih što bolje u poruci, audio ili video snimku i proslijedite na 067 96 96 96. Srećaš dobitnika koji će uživati u Dubrovniku i City Hotelu. Biramo u petak 2. oktobra, ali imamo jednu napomenu za vas. Dobitnik desert donosi radijskoj ekipi na degustaciju. Tako da probudite vaše kulinarske vještine i to nije sve. Bliže nam se i fantastični koncerti, tako da imamo jedno interesantno pitanje. Već su svi upoznati da će Jakov Jozinović upriličiti koncert u našem glavnom gradu 3. oktobra, ali i tu imamo pitanje za vas. Poklanjamo 5 karata dakle za nastup, odnosno koncert. Koji je najljepši trenutak u životu zbog kojeg ste imali osjećaj kao da letite? Imali su mnogi taj neki osjećaj kroz život. Šaljite nam vaše odgovore na 067 96 96 96 ili u DM. Tako da, dosta toga interesantnog i tokom ovog mjeseca, odnosno tokom ovog posljednjeg dana septembra, ali i oktobar nam se bliži, već sutra prvi dan, tako da uvijek nešto lijepo, nešto kreativno, nešto zanimljivo i pokloni su tu za vas, ali nagradni zadaci. Osim toga, u okviru ovih popodnevnih sati pričat ćemo o nečem što je interesantno. Danas su dva svjetska dana. Svjetski dan prevodilaštva i svjetski dan podcasta. Tako da, dosta zanimljivih činjenica vezano i za ova dva važna datuma. Mnogo puta ste imali priliku da pogledate neki podcast, različite teme, logično je različiti sagovornici, ali isto tako malo ćemo da se podsjetimo i na prevodilaštvo. Tačnije, spomenut ćemo neke od najprevođenijih knjiga na svijetu, ima ih dosta, tako da i tu neki interesantni podaci. Tokom prevođenja nekada davno dešavale su se i neke greške i to su neke od zanimljivih činjenica koje ćemo danas pomenuti kroz ovo popodnevno druženje. Eto, tek toliko da znate. Pišite svakako koliko želite karte za koncert Jakova Jozinović, odgovorite što je kreativnije moguće na pitanje. Isto tako, treba da se aktivirate kada je riječ o kulinarskim vještinama. Sigurni smo da među vama ima dosta onih koji vole da spremaju. Ovog puta treba da osmisliš dosta toga lijepog, da se malo uključiš i možda baš ti osvojiš fantastičan poklon, tradicionalno u saradnji sa našim dragim prijateljima iz Dubrovnika. Kada govorimo o muzici, za početak Bajaga na grani, a onda uskoro ti pjeva i Dino Merlin. Tako da, opusti se i uživaj uz samo tvoj Elmog Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kapital.
2: Izvolite.
3: Gori mi, treba da putujem.
4: A ne registrovan sam.
2: Da ugasimo požar danas u dva.
1: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
5: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
6: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
8: Alo.
9: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
8: Pa, misliš da ima drugu?
9: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
9: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
0: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
11: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
12: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
13: Kafa?
14: Može.
13: Druženje?
14: Obavezno.
13: Dobar obrok?
14: Naravno.
13: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
13: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
15: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
7: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Marketing Elmag Radija.

0: kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon. U četvrtak, petak i subotu, 8.

Valentino, samo sklopi okice. Jedna zanimljiva informacija dolazi sa košarkaških terena. Mnogi su čuli, tačnije većina, za Michaela Jordana. Neki su imali neprospavane noći prateći sve te utakmice NBA lige i ljubitelji košarke definitivno uvijek prate sve ono što se dešava na košarkaškim terenima. Isto tako nekim opuštenim razgovorima se podsjećaju na velike, velike zvijezde košarke kao što je bio Michael Jordana. A dres Michaela Jordana koji je nosio u finalu NBA lige još 1998. godine u kojem su Chicago Bullsi pobijedili Utah Jazz, prodat je za 12,26 miliona dolara, što je rekord za kolekcionarski dres iz NBA lige. Toliko toga ima kada je riječ o kolekcijama, ali ipak od tih velikih sportskih zvijezda ili ti nekih pjevačkih treba ostaviti nešto originalno da se sačuva u nekom muzeju, ne sve naravno da se proda. Dres je inače ponuđen na aukciji 15. septembra na jednoj platformi koju je osnovao inače umjetnik Farrell Williams. Iznos od 12,26 miliona dolara plaćenih za ovaj dres premašuje prethodni NBA rekord od 10,1 milion dolara za drugi dres koji je Jordan nosio u tim finalima, ali prosto ima ljudi koji su, da ne zvučim grubo, zaluđenici za košarkom i za tim nekim stvarima koji su nosile te velike zvijezde i onda prosto žele u svojoj nekoj kućnoj kolekciji da imaju nešto lijepo i vrijedno. Nošen tokom posljednjih plesa, posljednje sezone u kojoj je najveći košarkaš svih vremena osvojio šampionat, označava kulminaciju ere koja je košarku transformisala u globalni kulturni fenomen, istakli su iz Jupitera. Jordan je bio najbolji strilac te večeri sa 24 poena, a to je pomoglo Bullsima da povedu sa 2-1 u seriji. Ta serija je bila Jordanovo šesto i posljednje pojavljivanje u NBA finalu, završila se njegovim šestim prstenom. A ono što je interesantno, a vezano je za Michaela Jordana, dugo nakon svoje košarkaške karijere je postao jedan od najvećih sportista svih vremena. Pored svojih rekordnih podviga pokazao je ne samo veliki talenat, već i veliku odlučnost i upornost. Pored toga, njegovi talenti su mu također omogućili da igra ne samo za nacionalnu košarkašku asocijaciju, već i za olimpijske timove. Dakle, to je ono što je zanimljivo i poznat je kao veliki filantrop. Bio je uključen u nekoliko dobrotvornih organizacija kao što su američki klubovi dječaka i djevojčica, specijalna olimpijada i nekoliko drugih organizacija. Većina ovih dobrotvornih organizacija podržava malu djecu i porodice. Jordan je također primijećen da je donirao svoju platu za pomoć ovim organizacijama u prošlosti, a osim dobrotvornih donacija, Michael Jordan je također donirao zastupnicima zdravstvene zaštite. Dakle, imaš mnogo, ali zato nesebično daješ, što je veliki, veliki podvig, dakle ljudski podvig, a onda je planirao da postane i između ostalog i meteorolog ako njegova karijera u košarci ne uspije. Tokom jednog intervjua u svojoj školi letenja, Michael Jordan izjavio da je imao rezervni plan ako mu profesionalna košarka, odnosno košarkaška karijera ne uspije. Iznenađujuće, Jordanov rezervni plan karijere bio je da postane meteorolog zbog njegovog interesovanja za geografiju i meteorologiju. Ovo također objašnjava zašto je diplomirao kulturnu geografiju. Iako je ovo šokiralo neke fanove, ovo nije bilo iznenađenje za Jordanove voljene, jer je od malih nogu bio zainteresovan za mnoge druge teme osim sporta, ali ipak mu se posrećilo i postao je jedan od najvećih košarkaša svih vremena. Riblja čorba u nastavku, svirao je David Bowie.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Abazović sa Kipra. Dobra vijest za Crnu Goru, je moguća promjena pravila o vetu. Raspisan tender za rekonstrukciju puta Nikšić-Plužine od Seljana do Zaborje. Rasvjetljena pljačka marketa u Budvi, Interpol traga za osumnjičenim strancima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dobra vijest za Crnu Goru je što će Evropska komisija vjerovatno prihvatiti da se odluke o novim članicama ne donose više sa pravom veta, saopštio je u video obraćanju na svojim društvenim mrežama predsjednik građanskog pokreta URA i poslanik ove partije u Skupštini Dritan Abazović. Tvrdi da to znači da u buduće neka članica zbog nekog bilateralnog problema neće moći da blokira neku potencijalno novu. Navodi da je loša vijest što ćemo imati vjerovatno neki grejs period od 10 godina, a Abazović je to definisao kao pripravnički staž. Prema njegovim riječima to odmah znači da nećemo imati status kao i sve ostale članice Evropske unije. Nešto se gubi, nešto se dobija. Ja vjerujem da Crna Gora dobija mnogo više, istakao je lider URE. Najavio i da nastavlja sa svojim diplomatskim aktivnostima. Pozdrav sa Kipra, nadamo se dobrim vijestima za Crnu Goru, zaključio je Abazović, prenosi portal 24/7. Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Seljani-Zaborje u dužini od oko 12 kilometara. Riječ je o dionici magistralnog puta Nikšić-Plužine, koja predstavlja nastavak već rekonstruisanog putnog pravca Zaborje-Jasenovo polje, čime se, kako ističu u upravi, nastavlja unapređenje jedne od važnijih saobraćajnih veza između Nikšića i sjeverozapadnog dijela Crne Gore. Procijenjena vrijednost radova iznosi 15,8 miliona eura, dok je predviđeni rok za završetak radova 550 dana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Budvanska policija rasvjetlila je razbojništvo počinjeno 8. avgusta u jednom marketu u tom gradu, kada je uz prijetnju vatrenim oružjem ukradeno 372.750.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kriminalističkom obradom policija identifikovala strane državljane za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo krivično djelo, a protiv njih je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Na zahtjev odjeljenja bezbjednosti Budva, službenici Interpola Podgorica raspisali su međunarodne potjernice za tim licima. Humanitarni 3x3 turnir za Aleksandra Čaku Ivanovića bit će održan u nedjelju 4. oktobra od 11 časova na terenima u Njegoševom parku u Podgorici sa ciljem pružanja podrške dugogodišnje vođi Varvara u borbi sa teškom bolešću. Tokom događaja bit će postavljena i kutija za dobrovoljno.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ugodno popodne svima vama sa talasa Elmag Radija. Da se malo podsjetimo i ovih naših nagradnih zadataka. Neki su već počeli da šalju svoje predloge kada je riječ o kuhinji. Dakle, dragi šefovi i šefice kuhinje, Dubrovnik je već spreman. A postavlja se pitanje da li ste spremni vi. Sigurni smo da su mnogi spremni, ali da se podsjetimo da tradicionalno i ove godine Elmag Radio vas nagrađuje u saradnji sa Experience Dubrovnik i vodi vas u Dubrovnik na Good Food Festival. Kako ovo dobro zvuči. Tako da probudite vaše kulinarske i kreativne vještine, a sigurni smo da ih imate. Osmislite jela i njihove nazive, dakle osmislite jela, njihove nazive i predstavite nam ih što bolje u poruci, audio ili video snimku i pošaljite na 067 96 96 96. Srećnog dobitnika koji će uživati u Dubrovniku ili u City hotelu biramo u petak 2. oktobra, tako da imate vremena da malo razmislite, da probudite sve te vaše vještine. Sigurni smo da su mnogi majstori kada je riječ o kuhinji. Neka treba možda malo više vremena, ali za one koji su specijalisti u tome neće im trebati mnogo vremena da osmisle neke stvari koje inače tražimo u okviru ovog nagradnog zadatka. A ono što je važna napomena, dobitnik desert donosi radijskoj ekipi na degustaciju. Pa ćemo imati priliku i da se uvjerimo kakvi ste to kuvari, odnosno kuvarice. Također, ono što nećemo propustiti jeste da nekoga obradujemo i to kartama za koncert Jakova Jozinovića. Odgovor možete slati na 067 96 96 96. Mi vas podsjećamo na pitanje: koji je najljepši trenutak u životu zbog kojeg ste imali osjećaj kao da letite? Dakle, u jednom paketu 3 karte, u drugom 2. Nekoga ćemo danas nagraditi. Ja ću pročitati jednu poruku koja je stigla. Kaže: najljepši trenutak koji mi je život poklonio bio je rođenje moje bratanične. Došla je baš onda kada sam prolazila kroz jedan od najtežih perioda svog života, kada mi se činilo da je sve oko mene izgubilo boju, a onda je stigla ona, tako mala, a donijela je sa sobom toliko svjetlosti. Njenim rođenjem dobila sam osjećaj kao da ponovo mogu da dišem, kao da me nešto podiglo iznad svega što me boljelo. Bio je to onaj rijedak trenutak kad sam upreko svemu osjetila da letim. Eto, neke stvari vam prosto daju krila. Ona mi je svojim dolaskom pokazala da i usred najtežih dana može da se rodi nešto najljepše. Teški dani su i tu da prođu, da nas podsjete na to koliko smo zapravo jaki i koliko smo spremni da se suočimo sa nekim, ajde da kažemo, nepredvidivim okolnostima koje nam život donosi. Isto tako treba da se podsjetimo i na onu čuvenu rečenicu Iva Andrića: kad god nam je teško, da se sjetimo i one njegove čuvene mudre rečenice: što ne boli, to nije život, što ne prolazi, to nije sreća. U jednoj rečenici objasnio šta je zapravo život. Da ne možemo non stop ili svakog dana da budemo srećni, mora malo tuga tu da umiješa prste, da da neki, tako da kažem, začin, nije nimalo prijatno, ali svi ti i lijepi i manje lijepi trenuci čine život lijepim. Ne bi bilo lijepo da sve ide glatko i da smo non stop nasmijeni, onda stvarno nešto ne bi bilo u redu. Sigurno sam da će se mnogi složiti. Tako da, učestvuju nagradnim zadacima i možda baš ti osvojiš fantastične poklone. Da se mi malo vratimo na kraj 80-ih godina na fantastičan album Bijelog dugmeta. Mislim da nosi naziv Pljuni i zapjeva moja Jugoslavija i upravo s tog albuma izdvojila se jedna fantastična pjesma koja nosi naziv Pjesma za malu pticu, a nakon toga Za dobra stara vremena u izvedbi grupe Kolonija. Nešto malo drugačije, ali zaista dobro. Opusti se i uživaj u Samo tvoj Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 eura 55 centi, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
5: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nije to Željko Samardžić, 16:37.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: U nastavku pričamo o podcastu. Naime, Svjetski dan podcasta obilježava se svake godine 30. septembra sa ciljem da okupi autore, entuzijaste i milione slušalaca širom svijeta. Praznik je pokrenuo Steve Lee 2014. godine u Sjedinjenim Američkim Državama da bi već 2015. prerastao u globalni pokret. Zanimljivo je da termin podcast predstavlja kovanicu nastalu 2004. godine spajanjem naziva Apple-ovog playera iPod i riječ je broadcast. Emitovanje, ključna tehnologija koja je omogućila eksploziju ovog medija jeste jednostavan web format koji autorima omogućava da automatski i bez posrednika isporuče nove epizode direktno aplikacijama za slušanje, dajući podcastima potpuno slobodu i decentralizaciju. Na svijetu postoji preko 4 miliona podcasta. Po nekom nepisanom pravilu, podcast se smatra neaktivnim ako nije bilo novih epizoda duže od 5 mjeseci. Za razliku od bukvalno svih ostalih mass medija, podcasti su oaze otrgnute od bilo kakvih pravila i stega, nastali su inspirisani radio emisijama i naravno ovi termini koje sam spomenula na osnovu kojih je nastao naziv podcast prvi put iskorišten davne 2004. godine. U podcastima možemo čuti zaista iskrena mišljenja i korisne informacije i može se posmatrati kao jedna neobavezna lagana forma medijskog sadržaja. Inače, to je vrsta audio ili video sadržaja koji se objavljuje na internetu i to u epizodama. Možemo ga zamisliti kao neku vrstu emisije, ali sa jednom velikom razlikom. Podcast možemo slušati i gledati kada god želimo. Ne moramo čekati određeni termin kao kod klasičnog, na primjer, radija. Podcasti mogu biti veoma različiti. Postoje podcasti, imali ste priliku da sada mnogo puta da vidite podcasti o sportu, muzici, filmu, istoriji, nauci, tehnologiji, raznoraznim pričama, video igrama, školi, poslu i mnogim drugim temama. Dakle, sve različito sad, različita su logično interesovanja gledalaca. Neki podcasti su ozbiljni i obrazovni, dok su drugi napravljeni prvenstveno za zabavu. Istorija podcasta počinje početkom 2000-ih godina kada je internet postao sve dostupniji, a ljudi su počeli da koriste one MP3 playere za slušanje muzike i drugih audio sadržaja. Tada se pojavila ideja da ljudi mogu da naprave svoju emisiju, da je objave na internetu tako da je drugi mogu preuzeti, slušati kad žele. Spomenuli smo dakle tu 2004. godinu koja je nekako bila ključna, iako podcasti danas nemaju mnogo veze sa iPodom, naziv je ostao veliki trenutak za razvoj podcasta, se dakle vezuje za 2005. godinu kada je Apple omogućio jednostavnije pronalaženje i preuzimanje podcasta. Pojavili su se i ti profesionalni studiji, poznate ličnosti su počele da vode svoje emisije, a mnogi ljudi su podcast koristili kao način da razgovaraju o temama koje ih zanimaju. Dakle, spomenuli smo i neke teme koje često ljudi obrađuju u podcastima, tako da svako ima različita interesovanja i svako voli da pogleda neku, ajde da kažemo, emisiju o sportu, evo konkretno, neko voli da prati muziku i svašta nešto interesantno i zanimljivo se zaista može čuti, a i vidjeti. Tako da o podcastu ćemo pričati i malo kasnije, ima nekih zanimljivih podataka, činjenica, tako da sigurni smo da će biti i to zanimljivo što ćemo malo kasnije i reći, odnosno o čemu ćemo i govoriti. Što se tiče muzike, poslije nas nešto od Borisa Režaka u nastavku ovog druženja. Zaista jedna lijepa pjesma, sve što je vezano za domaću muziku, a da je lijepo, možete čuti upravo na Elmagu. I ukoliko želite da čujete neku vama dragu pjesmu, možete slobodno da nam pišete na 067 96 96 96.

Sigurnost počinje s pravim timom. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
4: Marketing Elmag Radija.

Bilo je to Nedu Kraden, njen veliki hit negdje iz 80-ih godina, a često se ovako dešava kada završimo radno vrijeme, kada radimo prvu smjenu, da dođemo kući, da smo previše umorni i da želimo malo da odspavamo. Ta neka popodnevna dremka od pola sata, eventualno nekih 20 minuta, itekako može dobro da dođe. Kada odspavate tih 20 ili 30 minuta, onda osjećate kao da ste spavali mnogo, mnogo više vremena i to je ono što okrepljuje tijelo. Međutim, dešava se, ne znam iz kojeg razloga, svako ima neke različite razloge, da uveče negdje poslije 21, eventualno 22 sata, do tog vremena koje sam spomenula vam se spava, umorni ste i onda kada odlučite da legnete, da zaspite, neće san na oči. Često se dešava da ljudi malo prije odlaska u krevet gledaju mobilni telefon, listaju šta se to dešava, odnosno što je to aktuelno na društvenim mrežama, da često gledaju televizor. Nekad je televizor mnoge ljude mogao da uspava gledajući neki film, seriju, eventualni sportski događaj, dešavalo se da ljudi zaspu. A sada, ono što je interesantno jeste da nova studija sprovedena na više od 11.000 odraslih osoba pokazala je da izloženost čak i slabom svjetlo, obratite pažnju, tokom sna povezana sa promjenama u strukturi i funkciji, na primjer, srca. Istraživači upozoravaju da bi dugotrajno izlaganje noćnoj svjetlosti moglo da bude jedan od faktora rizika za kardiovaskularne bolesti i definitivno i ta svjetlost, na primjer TV ekrana, nas ometa da fino zaspimo. Jednostavno nam remeti san, a nekad je neko mogao, dakle uz neku seriju što sam spomenula ili film, da fino zaspi i onda tih 7-8 sati koliko je optimalno da se organizam oporavi, to odspava se bez onog naknadnog buđenja, a tokom većeg dijela ljudske istorije noći nije remetila svjetlost osim mjesečine. Danas je međutim prava rijetkost spavati u potpunom mraku, bez bilo kakvog izvora svjetlosti, bilo da ona potiče od ulične rasvjete, lampi ili ekrana pametnih telefona. Novo istraživanje o uticaju svjetlosti tokom sna ukazuje na to da ova naizgled bezazlena navika može da bude povezana sa promjenama u strukturi, evo konkretno funkciji srca. Dakle, istraživači su analizirali zdravstvene podatke, dakle više od 11.000 učesnika iz britanske baze podataka i tokom 7 dana neprekidno su nosili senzore na zglobovima kako bi bila izmjerena njihova izloženost svjetlosti. 3 godine nakon tog mjerenja podvrgnuti su magnetnoj rezonanciji srca, što je naučnicima omogućilo da

Abazovica Kipra. Dobra vijest za Crnu Goru, je moguća promjena pravila o vetu. Raspisan tender za rekonstrukciju puta Nikšić-Plužine od Seljana do Zaborje. Rasvjetljena pljačka marketa u Budvi. Interpol traga za osumnjičenim strancima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dobra vijest za Crnu Goru je što će Evropska komisija vjerovatno prihvatiti da se odluke o novim članicama ne donose više sa pravom veta, saopštio je u video obraćanju na svojim društvenim mrežama predsjednik građanskog pokreta URA i poslanik ove partije u Skupštini Dritan Abazović. Tvrdi da to znači da u buduće neka članica zbog nekog bilateralnog problema neće moći da blokira neku potencijalno novu. Navodi da je loša vijest što ćemo imati vjerovatno neki grejs period od 10 godina, a Abazović je to definisao kao pripravnički staž. Prema njegovim riječima to odmah znači da nećemo imati status kao i sve ostale članice Evropske unije. Nešto se gubi, nešto se dobija. Ja vjerujem da Crna Gora dobija mnogo više, istakao je lider URE. Najavio i da nastavlja sa svojim diplomatskim aktivnostima. Pozdrav sa Kipra, nadamo se dobrim vijestima za Crnu Goru, zaključio je Abazović, prenosi portal 24/7. Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Seljani-Zaborje u dužini od oko 12 kilometara. Riječ je o dionici magistralnog puta Nikšić-Plužine, koja predstavlja nastavak već rekonstruisanog putnog pravca Zaborje-Jasenovo polje, čime se, kako ističu u upravi, nastavlja unapređenje jedne od važnijih saobraćajnih veza između Nikšića i sjeverozapadnog dijela Crne Gore. Procijenjena vrijednost radova iznosi 15,8 miliona eura, dok je predviđeni rok za završetak radova 550 dana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Budvanska policija rasvijetlila je razbojništvo počinjeno 8. avgusta u jednom marketu u tom gradu, kada je uz prijetnju vatrenim oružjem ukradeno 372.750.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kriminalističkom obradom policija identifikovala strane državljane za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo krivično djelo, a protiv njih je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Na zahtjev odjeljenja bezbjednosti Budva, službenici Interpola Podgorica raspisali su međunarodne potjernice za tim licima. Humanitarni 3x3 turnir za Aleksandra Čaku Ivanovića bit će održan u nedjelju 4. oktobra od 11 časova na terenima u Njegoševom parku u Podgorici, sa ciljem pružanja podrške dugogodišnje vođi Varvara u borbi sa teškom bolešću. Tokom događaja bit će postavljena i kutija za

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ugodno popodne još jednom svima vama sa talasa Elmag Radija. Evo, pomenula sam da danas između ostalog pričamo o međunarodnom, odnosno svjetskom danu podcasta, a zatim tu i međunarodni dan prevođenja. Da podsjetimo, Međunarodni dan prevođenja koji se obilježava 30. septembra, prilika je da se istakne značaj jezika i prevođenja u povezivanju ljudi, kultura i društava. Jedinjene nacije ovim danom ukazuju na ulogu prevodilaca u omogućavanju komunikacije i međusobnog razumijevanja. A ovogodišnja tema je jezička raznolikost i jezička prava, moć razumijevanja. Stavlja u fokus pravo svakog čovjeka da koristi i razvije svoj jezik, kao i značaj dostupnosti informacija i javnih usluga na jezicima različitih zajednica. Jezička raznolikost predstavlja važan dio kulturnog identiteta i nasljeđa. Poštovanje jezičkih prava doprinosi ravnopravnosti, uključivanju i boljem razumijevanju među ljudima. Prevođenje tako prevazilazi puko prenošenje riči sa jednog jezika na drugi. Ono omogućava razmjenu znanja, iskustava i ideja, povezuje različite zajednice i doprinosi izgradnji društvu u kojem različitost predstavlja osnov za dijalog i saradnju. E sad, zanimanje prevodioca krije brojne fascinantne činjenice. Od bogate istorije duge preko dva milenijuma do nesvakidašnjih rekorda u jezičkom svijetu. Da li ste znali da se danas širom svijeta govori više od 7000 različitih jezika? Otud ne čudi što postoji potreba za sve većim brojem profesionalnih prevodilaca koji pomažu da se jezičke barijere prevaziđu. Prevodilaštvo je veoma stara profesija. Smatra se da je prvi prevod u istoriji nastao još u Mesopotamiji, kada je sa sumerskog jezika preveden ep o Gilgamešu, čuveni ep o Gilgamešu. To je bilo u okviru nekada lektire, čini mi se. Ova ep ujedno je i prvo napisano književno djelo na svijetu koje je do danas sačuvano. Inače, ep o Gilgamešu prvobitno je napisan oko 2100. godine prije nove ere, ali se vremenom sam ep mijenjao kako se priča dalje prenosila. Greške u prevodu često su smiješne, međutim na njih nisu imune ni svjetske korporacije. Tako je slogan jedne kompanije KFC "Prste da poližeš" 80. godina bio loše preveden na kineski jezik, te je slao potpuno drugačiju poruku, "Prste da pojedeš", na primjer. Ipak je uspio da prevaziđe ovaj skandal i vremenom razvije uspješnu poslovnu mrežu Kini. Slogan je suspendovan ove godine nakon 6 decenija upotrebe, jer se takva poruka u jeku današnje pandemije smatra neadekvatnom. Dakle, ovo su samo neki zanimljivi podaci koji su vezani za prevodilaštvo. Ono na što ćemo da skrenemo pažnju jeste, kada je riječ o našim nagradnim igrama i zadacima, 3. oktobra koncert Jakova Jozinovića ovdje u glavnom gradu Crne Gore, tako da imamo jedno interesantno pitanje, dijelimo 5 karata ili ti u jednom paketu 3 karte, u drugom 2, 2 slušalca nagrađujemo, dakle 5 karata za koncert. koji je najljepši trenutak u životu zbog kojeg ste imali osjećaj kao da letite. 067 96 96 96. Isto tako vas podsjećamo da je lijepo kada se podsjetimo svojih kulinarskih vještina. Ono što treba da uradiš jeste da se malo posvetiš kuhinji, a nekoga čeka Dubrovnik. Sad ono što smo mi postavili pitanje jeste, neka šefovi i šefice kuhinje Dubrovnik je spreman, a da li ste vi? Imate priliku da pokažete. Vraćamo se muzici u nastavku. Evo, jedna od vaših muzičkih želja, ja ću da iskoristim priliku da pozdravim Šćepa koji je poželio da čuje pjesmu Džibonija Libar, tako da mi smo obećali, evo, ispunjavamo muzičku želju. Dakle, ono što slušaš nakon Džibonije, Tamara Todeska, jedan festivalski hit, 1003, opusti se i uživaj uz samo tvoj Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
4: Može.
1: Druženje?
4: Obavezno.
1: Dobar obrok?
4: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.

0: Tamara Tudeska, 17:21.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okovi, sve oko vas.
0: U nastavku ovog druženja pričat ćemo malo i o filmskoj umjetnosti. Maltene, ljubitelji kinematografije uvijek su željni nekog, odnosno željni su neke dobre filmske priče. Znamo kakav je bio slučaj sa filmovima i serijama iz 70-ih i 80-ih. Jeste da u to vrijeme su to gledali naši roditelji, naše bake i deke, ali su nam uvijek prenosili to nešto što je bilo zaista divno za pogledati. Svi ti neki filmovi i serije su imali interesantnu priču, interesantnu pouku ili ti poruku, tako da i one mlađe generacije su upoznate sa nekim velikim filmskim ostvarenjima koje su nastala mnogo, mnogo davno, a koja se i dan danas itekako gledaju i zaokupljaju pažnju i ove mlađe generacije. Ono što je novina, a tiče se filmske umjetnosti, jeste da posle prvih fotografija Rachel Weisz u ulozi Evelyn O'Connell objavljeni su i snimci Brendana Frasera sa seta četvrtog nastavka filma Mumija. Fotografije nagovještavaju da će se dio radnje odvijati u posljeratnoj Velikoj Britaniji tokom 50. godina prošlog vijeka. Jedan eminentni časopis objavio je fotografije 57-godišnjeg glumca sa snimanja u nekadašnjoj vojnoj bazi u engleskom okrugu Suffolka. Fraser je na njima u crnoj kožnoj jakni, pantalonama sa kacigom na glavi dok upravlja srebrno-crvenim vozilom i to na raketni pogon. Zamislite kako treba, koliko treba samo eto vremenski da se snimi neki film, ali isto tako da se uključi veliki broj ljudi, odnosno kaskadera u jednom filmu, ali vi imate osjećaj da je pravi glumac umjesto onog kaskadera, ali sve to se lijepo namjesti, udesi, da gledaocu bude za oko ono fantastično. Glumac glumi to vožnju automobila ili ti formule, ne znam, ja samo dajem primjere, ali da tu većinu uloga preuzimaju zapravo kaskaderi. Da se vratimo u filmu, kao i fotografije, Rachel Weisz i ovi snimci nagovještavaju da bi se dio radnje mogao odvijati u Velikoj Britaniji to 50. godina prošlog vijeka. Prema pisanju ovog poznatog filmskog časopisa, Fraser je snimao scenu takmičenja u postizanju rekordne brzine. Weisz prethodno je snimljena u kostimu Evelyn O'Connell tokom snimanja scena ispred Britanskog muzeja, a prema dostupnim informacijama te scene pojavit će se na početku filma. Radnja prve mumije smještena je u 1926. godinu, povratka mumije u 1933. Dakle, taj neki vremenski okvir, kako to ide sve redosledom, dok se grobnica Zmajskog cara iz 2008. godine odvija 1946. godine. Zbog toga bi radnja četvrtog nastavka smještena u 50. godine prošlog vijeka bila u skladu sa vremenskim slijedom prethodnih filmova. Dakle, ide sve hronološki. Weisz i Fraser ponovo će zajedno glumiti gotovo dvije decenije nakon posljednjeg filma i serijala Mumija, grobnice Zmajskog cara. Weisz nije učestvovala u tom nastavku kojem je zamijenila Maria Bello, ali eto, stari glumački par, odnosno poznati glumački par koji je glumio, dakle, u tom prvom i drugom dijelu, opet je zajedno i u ovom dijelu koji se priprema. I obično kada publika navikne na jedne glumce, odnosno na jedne likove ili na određenog glumca ili glumicu, onda očekuje, ako se snima nastavak, da opet taj glumac ili glumica zaigra u filmu. Nekako se teže prihvataju te zamjene nego originalna postava. Inače, ono što se planira je ta premijera filma Mumija 4 za 15. oktobar 2027. godine. Koliko samo treba vremena da se snimi film, svaki film iziskuje određeno vrijeme, neki se snimi za mnogo kraći period, neki za duži, ali to samo znaju filmski radnici koliko treba truda uložiti, koliko svega, i na kraju ono što se svakako očekuje da publika prvenstveno prihvati film na najbolji mogući način. Ispod mjeseca Boje Trešanja, Novi Fosilije, nakon toga magazin Samo navika. Dakle, ne idemo iz Hrvatske kada je riječ o muzici. Još jedna pjesma nakon ove, onda i Kristijan Rahimovski i onda Aleksandra Radović na našoj listi.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: To oprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
4: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas!
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Elmag Radija.

pozdrav vama koji nam se javljate. Naravno, ono što je aktuelno također između ostalog jeste i koncert Jakova Jazinovića koji će biti upriličen 3. oktobra. I s tim u vezi imamo jedno interesantno pitanje i 5 karata koje ćemo podijeliti, tako da biće teško, ali svakako nagradit ćemo naše 2 slušaoca i imate još uvijek vremena da nam pišete, a onda nakon 18 sati ću obavijestiti ko je to srećni dobitnik, odnosno dobitnica, sve zavisi ko će naravno biti najkreativnija, dosta je vaših poruka. I ono što ću također da napomenem jeste da spremamo također jedno lijepo iznenađenje za naše slušalce koji vole da putuju, tako da ono što treba da uradiš jeste da pogledaš našu zvaničnu Instagram stranicu, ukoliko to već nisi, a neki su već pogledali i pristigle su zaista lijepe poruke vezano za ove sastojke, za nešto što je vezano za kuhinju. Dakle, šefovi i šefice kuhinje Dubrovnik je spremana, da li ste vi? Tradicionalno i ove godine Elmo Gradio vas nagrađuje u saradnji sa Experience Dubrovnik i vodi vas u Dubrovnik na Good Food Festival. Treba da probudiš kulinarske i kreativne vještine, da osmisliš jela i njihove nazive i predstaviš nam ih što bolje u poruci, audio ili video snimku i proslijediš na 06 796 9696 srećnog dobitnika koji će uživati u Dubrovniku u City hotelu Biram u petak 2. oktobra. Napomena, dobitnik desert donosi radijskoj ekipi. Dakle, onaj ko dobije nagradu, donijet će i taj deset na degustaciju. Dakle, riječ je o dobitniku, tako da, eto, pažljivo pročitajte sve ono što piše u opisu. Dobitnik desert donosi ovdje na degustaciju. Dakle, onaj ko dobije ovu nagradu, tako da imate sve instrukcije. Zamisli da imaš svoj restoran, eto, šta bi se našlo na tvom meniju, predjelo glavno jelo i desert, ali nije dovoljno da budu samo ukusni. Jelo uključi glavni sastojak koji zadamo mi, dakle mi smo zadali glavni sastojak, jelima da ime koje se pamti, smisli naziv svog restorana i slogan svog menija. Predstavi nam svoj restoran i meni kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na 06 796 9696. Eto tako, zaista divno što možemo nekog i ove godine da obradujemo u saradnji sa našim dragim prijateljem. Dakle, još jednom da ponovim, dobitnik donosi desert na degustaciju, to smo stavili u opisu, i podsjetnik, dakle pobjednik donosi desert na degustaciju. Eto, tek toliko da znate, da ne bi dolazilo do zabune. Sve fino stoji na Instagramu i neko ko pobjedi, naravno, doniće da i mi ovdje probamo. Vraćamo se muzici, u nastavku Toni Cetinski, Čovjek od leda, njegov veliki hit, onda nakon toga slušamo i našu Milenu Vučić, također jedan je veliki hit Udo Stoji, U grupa Mornar, U grupa, kada govorimo o rock muzici ne možemo da ne spomenemo U grupu, to je definitivno grupa sa velikim, velikim radnim stažom, sa bezbroj fantastičnih hitova, Mornar, pa onda Moja se zlata jabuka, onaj čuveni Crni leptir i još mnoštvo hitova koje su snimili u dosadašnjoj karijeri, koja je duga, čini mi se preko 50 godina. A ukoliko i ti želiš nešto da čuješ na Elmagu, možeš da napišeš 06 796 9696. Kao što sam već rekla, Toni Cetinski, Čovjek od leda, u nastavku ovog druženja. A ovo vrijeme, kao što već znate, brzo, veoma brzo prolazi, ali kada prolazi uz ovako fantastičnu muziku, uz ovako lijepe priče, onda je to zaista pun pogodak.

Abazović sa Kipra. Dobra vijest za Crnu Goru je moguća promjena pravila o vetu. Raspisan tender za rekonstrukciju puta Nikšić-Plužine od Seljana do Zaborje. Rasvjetljena pljačka marketa u Budvi, Interpol traga za osumnjičenim strancima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dobra vijest za Crnu Goru je što će Evropska komisija vjerovatno prihvatiti da se odluke o novim članicama ne donose više sa pravom veta, saopštio je u video obraćanju na svojim društvenim mrežama predsjednik građanskog pokreta URA i poslanik ove partije u Skupštini Dritan Abazović. Tvrdi da to znači da u buduće neka članica zbog nekog bilateralnog problema neće moći da blokira neku potencijalno novu. Navodi da je loša vijest što ćemo imati vjerovatno neki grejs period od 10 godina, a Abazović je to definisao kao pripravnički staž. Prema njegovim riječima to odmah znači da nećemo imati status kao i sve ostale članice Evropske unije. Nešto se gubi, nešto se dobija. Ja vjerujem da Crna Gora dobija mnogo više, istakao je lider URE. Najavio i da nastavlja sa svojim diplomatskim aktivnostima. Pozdrav sa Kipra, nadamo se dobrim vijestima za Crnu Goru, zaključio je Abazović, prenosi portal 24/7. Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Seljani-Zaborje u dužini od oko 12 kilometara. Riječ je o dionici magistralnog puta Nikšić-Plužine, koja predstavlja nastavak već rekonstruisanog putnog pravca Zaborje-Jasenovo polje, čime se, kako ističu u upravi, nastavlja unapređenje jedne od važnijih saobraćajnih veza između Nikšića i sjeverozapadnog dijela Crne Gore. Procijenjena vrijednost radova iznosi 15,8 miliona eura, dok je predviđeni rok za završetak radova 550 dana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Budvanska policija rasvjetlila je razbojništvo počinjeno 8. avgusta u jednom marketu u tom gradu, kada je uz prijetnju vatrenim oružjem ukradeno 372.750.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kriminalističkom obradom policija identifikovala strane državljane za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo krivično djelo, a protiv njih je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Na zahtjev odjeljenja bezbjednosti Budva, službenici Interpola Podgorica raspisali su međunarodne potjernice za tim licima. Humanitarni 3x3 turnir za Aleksandra Čaku Ivanovića bit će održan u nedjelju 4. oktobra od 11 časova na terenima u Njegoševom parku u Podgorici sa ciljem pružanja podrške dugogodišnje vođi Varvara u borbi sa teškom bolešću. Tokom događaja bit će postavljena i kutija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Malo ću kasnije saopštiti imena dobitnika karata za koncert Jakova Jozinovića koji će biti upriličen 3. oktobra u našem glavnom gradu. Pristigao veliki broj vaših poruka, ali dvije su bile najljepše, tako da ću saopštiti imena dobitnika malko kasnije, a do tada ćemo malo pričati o prevodilaštvu. Spomenuli smo ranije da širom svijeta govori više od 7000 različitih jezika, a prevodilaštvo je veoma stara profesija. Spomenuli smo Mesopotamiju i da su greške pravljene kada je riječ o prevodima. E sada, Biblija je najprevođenija knjiga na svijetu i kompletno je prevedena na skoro 700 različitih jezika. Biblija je prvi put prevedena sa hebrejskog na grčki jezik, najvjerovatnije u 3. vijeku prije nove ere. Taj prevod naziva se Septuaginta, a prema legendi su ga sačinila 72 prevodioca. Zamislite ovaj podatak, po šestorica iz svakog od 12 plemena Izraela. Oni su, radeći nezavisno jedni od drugih, napisali 72 prevoda za koje se ispostavilo da su identični, a možda zvuči nevjerovatno, ali prevodioci imaju svog zaštitnika i to je sveti Jeronim Stridonski, koji je 405. godine završio Vulgatu, prevod Biblije na latinski jezik. Zatim, William Shakespeare, Gilles Verne i Agatha Christie, ovo su malo poznatije imena, je li tako? Tim redom troje su najprevođenijih autora na svijetu. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima prevedena je na čak 370 jezika i već čitavu deceniju drži Guinnessov rekord najprevođenijeg dokumenta na svijetu. Najprevođenija internet stranica na svijetu jeste sajt, jedan sajt koji je izuzetno poznat i kome se može pristupiti na više od 1000 različitih jezika. Dobro, onda stigli smo do ruskog pisa Vladimira Nabokova. Jednom prilikom je okrivio prevodioca da je odgovoran za tekst koji je sam loše napisao. Naime, Nabokov je objavio na ruskom jeziku knjigu Kamera Obskura, koja je nedugo zatim prevedena na engleski, i onda Nabokovu se to nije svidjelo, način odnosno na koji je prevedeno, a Google prevodilac pojavio se 2006. godine. To je nešto staro je 20 godina, ali opet novije u odnosu na sve ono što smo spomenuli ranije, i danas podržava čak 108 jezika. Ovaj program upotrebljava više od 500 miliona korisnika koji dnevno prevedu čak 100 milijarde riječi. Google prevodilac funkcioniše tako što pomoću vještačke inteligencije obrađuje veliku količinu teksta koji je već preveden i u njemu prepoznaje različite obrasce, nudeći tako sopstveni prevod na osnovu proračuna vjerovatnoće. Od količine postojećeg teksta koji je već preveden između zadatih jezičkih parova, i svakako treba istaći da čak ni kompanija Google ne koristi Google prevodioce za poslovne prevede, već za taj posao angažuje različite prevodilačke agencije, i definitivno su u pravu, zato što ne može uvijek da vam prevede na svaki jezik onako kako biste vi rekli. U našem jeziku zaista postoje riječi, ja mislim da nema prevoda za neke riječi, tako da je to ovdje ostaje među nama nešto što je nama svojstveno i stranci definitivno ne mogu da neke naše riječi prevedu, neke naše izvorne riječi, morali bi da im objašnjavamo otprilike šta to i kako znači, naravno prevodioci koji su zaduženi za određene jezike, ali šta da se radi. Kasnije ćemo svakako spomenuti neka još književna djela koja su itekako prevođena.
0: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

0: Odlična, Elmago, 18 sati, 19 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Oko, sve oko vas.
0: Pozdrav za Elmag Radio, veliki pozdrav svima vama. Ivana i Vesko su dobitnici karata za koncert Jakova Jozinovića. Eto, tek toliko da znate, Ivana i Vesko će uživati na fantastičnom koncertu koji će upriličiti Jakov Jozinović 3. oktobra ovdje u glavnom gradu Crne Gore. Mi ćemo također još nešto lipo dodati vezano za prevodilaštvo, to smo i obećali, ali i eto, i prije toga da podsjetim da treba da se malo prisjetite svojih kulinarskih vještina. Sve je inače na našoj zvaničnoj Instagram stranici. Treba da budete dovoljno kreativni da se malo posvetite nekim finim sastojcima, tačnije da osmislite nešto fantastično. Dakle, predjelo, glavno jelo, desert, ali nije dovoljno da budu samo ukusni. U jela uključiš glavni sastojak koji zadamo mi. Jelima daj ime koje se pamti, smisli naziv svog restorana i slogan svog menija. Dakle, obrati pažnju kada gledaš sve ono što smo objavili, tako da treba da zamisliš da imaš svoj restoran. Šta bi se našlo na vašem meniju? Predstavi nam svoj restoran i meni kroz poruku ili kratak audio ili video zapis. Slanjem na broj 067-969696 i to nam svakako proslijediš. A ono što je interesantno, još što ćemo napomenuti, ono PS, pobjednički desert donosiš na degustaciju, tako da nekome se ove godine smiješi Dubrovnik, uživanje na Good Food festivalu, tako da razlog više da se potrudiš, da se malo uključiš, da zamisliš svoj restoran, odnosno da zamisliš da imaš svoj restoran, šta bi to od jela ponudili. To je nešto zaista u što treba da se uključiš ukoliko želiš ovo predivno putovanje i uživanje, dakle, u Dubrovniku na ovom festivalu. Pogledaj, još imaš vremena da zaviriš do naše zvanične Instagram stranice. Dakle, mi smo uvijek tu da vas iznenadimo kada je riječ o nekim fantastičnim događajima, da vas nagradimo. Evo, nagradili smo dvoje naših vjernih slušalaca, tačnije Ivanu i Veska, kartama za koncert Jakova Jozinovića koji će biti priličan 3. oktobra u glavnom gradu Crne Gore. I to je ono što stvarno ne treba da propustite, i definitivno mnogi mladi ljudi ne propuštaju ovakve spektakle. To je jednom, ajde da kažemo, ne znam ukoliko mjeseci, ali fantastična stvar da se upotpuni i muzički život ovdje u glavnom gradu, i uvijek očekujemo da bude još više ovakvih događaja. Svakako, ono što ću pomenuti još kada je riječ o prevodilaštvu konkretno, pošto je to jedna od naših današnjih tema, jer je Svjetski dan prevodilaštva. Da li znate šta povezuje simpatičnu Pipi dugu čarapu, zanesenog Don Kihota i mudrog malog princa? Ukoliko ste mislili da, na primjer, eto, je samo i Biblija i Alisa u zemlji čuda nemaju nikakvih sličnosti, sasvim smo sigurni da će vas razuvjeriti mnogo što šta. Ova remek dijela svjetske književnosti imaju jednu zajedničku crtu. Dakle, spadaju u najprevođenije knjige na svijetu. Neki od književnih bisera dospjeli su na listu pošto su prevedeni na više od 100 jezika. A sigurni smo da su mnogi pročitali Pinokijeve avanture, posebno ova mlađa populacija. Zatim, Alisa u zemlji čuda. Dobro, ima Alisa u zemlji čuda koliko volite i danas. Pa ono, kako da kažemo, trižnjenje i tekako dobro dođe, a onda bajke Hansa Christiana Andersena uz koje smo odrastali, to je nešto definitivno što ne treba ni današnje djeca da propuštaju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

kako se to naziva. Malo ćemo u nastavku pričati o ovim divnim naslovima koji su prevedeni, dakle, na više svjetskih jezika, nešto što vrijedi da spomenem obzirom na to da je svjetski dan prevodilaštva između ostalog. Ranije smo spominjali i podcast, što je zapravo nešto što je novo posljednjih godina što je nastalo, a neki začeci od 2004. ali prava priča počela 2005. godine. Tu su neke različite emisije sa različitim temama iz raznih oblasti, tako da već sam negdje rekla, neko voli da prati muziku, neko umjetnost, pozorište, glumu, neko sport, tako da uvijek ima nešto i da se pogleda kada je riječ o podcastima. Kada je riječ o ovim knjigama koje su najviše prevedene, spomenuli smo Bibliju, ali onda Pinokijeve avanture na skoro 300 svjetskih jezika. Prvobitno napisana na italijanskom jeziku, knjiga Karla Kolodija Pinokijeve avanture do današnjih dana je prevedena na skoro 300 jezika od kad je objavljena daleke 1883. godine. Interesantna i nada se poučna priča o lutku Pinokiju i njegovom ocu Džepetu privlači veliku pažnju čitalaca. Ne samo da u romanu uživaju djeca i odrasli, već je i poslužio kao izvrsno nadahnuće Waltu Disneyu za čuveni dugometražni crtani film iz 1940. godine. Taj crtani film je zaista divan. Pored ove adaptacije, roman je doživio još mnogo ekranizacija, među kojima je najzapaženiji bio film iz 2019. godine u režiji Roberta Beninija. I to nije sve. Alisa u zemlji čuda. Magična dječja priča na 174 jezika, nešto što je definitivno bilo i u lektirama. I Pinokio je bio dio lektire i Alisa u zemlji čuda, kao i bajke Hansa Christiana Andersena. Kada govorimo o Alisi u zemlji čuda, roman Luise Carrolla objavljen je još 1865. godine na engleskom jeziku i od tada osvaja čitaoca svih uzrasta. Knjigoljupci je na engleskom jeziku, dakle, knjigoljupci je često navode na svojim listama najbolje knjiga koje su ikada pročitali. Procjenjuje se da je prevedena na 174 jezika, a poput Kolodijevog Pinokija i Alisa je bila inspiracija mnogim filmskim stvaraocima. U nesakidašnjoj i u pravom smislu te riječi čudesnoj avanturi djevojčica Alisa sreće bijelog zeca, ludog šeširđiju, kraljicu i srce i još mnogo drugih fantastičnih stvorenja. Iako djeluje kao priča za djecu, djevojčica se izgubi i padne u mračni svijet. Knjiga je zapravo ispunjena složenim matematičkim problemima i magičnim igrama riječi. A onda djeca širom svijeta uživaju u poučnim i predivnim bajkama Mala sirena, Ružno pače, Princeza na zrnu graška i Carevo novo odijelo, proistekle iz magičnog pera Hansa Christiana Andersena na danskom jeziku 1837. godine. Ove bajke prevedene su na preko 160 jezika. Više od jednog vijeka biseri književnosti za djecu okupiraju djecu i odrasle. Inspiracije su ne samo za igrani i animirani film, već i za pozorište i baletske predstave. Dakle, sve ono što je nekada napisano, to i vrijedi, to se i dan danas i sluša i gleda, naravno, ko hoće. Ali nećemo zaboraviti ni Malog princa, jedna od najprodavanijih knjiga na svijetu i knjiga kojoj trebamo da se vraćamo, da se malo podsjetimo koliko te male stvari znače zapravo mnogo, koliko su nekad emocije potrebne da iskažemo, naravno, i drugima. Toliko divni citata ima u ovoj knjizi, tako da topla preporuka, ukoliko ste možda zaboravili neki od njih, vratite se Malom princu, jer je Mali princ zaista fantastično književno djelo.

0: Marketing EOMAG Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Naš cilj je da Kotor postane prepoznat kao modna destinacija, a da moda dobije mjesto koje ima autentičnu priču i identitet, kažu Milena Mačić i Jelena Kašćelan, sestre kojima smo posvetili naslovnu priču septembarskog broja Gracije. Naši sagovornici bili su i Amina Hasanbegović, Jelena Božović, Ćolga Pižurica, Fetija Kalač i Dragana Rakčević, a dr. Ema Koljenović pisala je o njezi kože nakon ljeta. Pronađite svoj primjerak magazina Gracija na svim kioscima u Crnoj Gori.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
6: Bolnica A3 Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta, sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1 98 98.

0: bogatstvo. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
4: Marketing Elmag Radija.

Tragu vremenu, Nemanja Radošević, a za kraj, volim te još, Valentino, veliki hit iz 80-ih godina, tako da došlo je vrijeme da vas pozdravim, da vam poželim ugodan ostatak ove noći i da vas podsjetim da smo...

Trag u vremenu, Nemanja Radošević, a za kraj, volim te još, Valentino, veliki hit iz 80-ih godina, tako da došlo je vrijeme da vas pozdravim, da vam poželim ugodan ostatak ove noći.

Trag u vremenu, Nemanja Radošević, a za kraj, volim te još, Valentino, veliki hit iz 80-ih godina, tako da došlo je vrijeme da vas pozdravim, da vam poželim ugodan ostatak ove noći i da vas podsjetim da smo uvijek tu za vas, da vas nagrađujemo, tako da nije zgoreg ne pomenuti, pogledajte našu zvaničnu Instagram stranicu, nekoga ćemo nagraditi fantastičnim poklonom, tako da aktiviraj se. To bi bilo to za večeras. Želim ti ugodan ostatak ove noći i podsjećam da se družimo od sutra, od ranih jutarnjih sati. Do slušanja!

Abazović sa Kipra. Dobra vijest za Crnu Goru je moguća promjena pravila o vetu. Raspisan tender za rekonstrukciju puta Nikšić-Plužine od Seljana do Zaborje. Rasvjetljena pljačka marketa u Budvi. Interpol traga za osumnjičenim strancima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dobra vijest za Crnu Goru je što će Evropska komisija vjerovatno prihvatiti da se odluke o novim članicama ne donose više sa pravom veta, saopštio je u video obraćanju na svojim društvenim mrežama predsjednik građanskog pokreta URA i poslanik ove partije u Skupštini Dritan Abazović. Tvrdi da to znači da u buduće neka članica zbog nekog bilateralnog problema neće moći da blokira neku potencijalno novu. Navodi da je loša vijest što ćemo imati vjerovatno neki grejs period od 10 godina, a Abazović je to definisao kao pripravnički staž. Prema njegovim riječima to odmah znači da nećemo imati status kao i sve ostale članice Evropske unije. Nešto se gubi, nešto se dobija. Ja vjerujem da Crna Gora dobija mnogo više, istakao je lider URE. Najavio i da nastavlja sa svojim diplomatskim aktivnostima. Pozdrav sa Kipra, nadamo se dobrim vijestima za Crnu Goru, zaključio je Abazović, prenosi portal 24/7. Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Seljani-Zaborje u dužini od oko 12 kilometara. Riječ je o dionici magistralnog puta Nikšić-Plužine, koja predstavlja nastavak već rekonstruisanog putnog pravca Zaborje-Jasenovo polje, čime se, kako ističu u upravi, nastavlja unapređenje jedne od važnijih saobraćajnih veza između Nikšića i sjeverozapadnog dijela Crne Gore. Procijenjena vrijednost radova iznosi 15,8 miliona eura, dok je predviđeni rok za završetak radova 550 dana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Budvanska policija rasvjetlila je razbojništvo počinjeno 8. avgusta u jednom marketu u tom gradu, kada je uz prijetnju vatrenim oružjem ukradeno 372.750.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kriminalističkom obradom policija identifikovala strane državljane za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo krivično djelo, a protiv njih je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Na zahtjev odjeljenja bezbjednosti Budva, službenici Interpola Podgorica raspisali su međunarodne potjernice za tim licima. Humanitarni 3x3 turnir za Aleksandra Čaku Ivanovića bit će održan u nedjelju 4. oktobra od 11 časova na terenima u Njegoševom parku u Podgorici sa ciljem pružanja podrške dugogodišnje vođi Varvara u borbi sa teškom bolešću. Tokom događaja bit će postavljena i kutija za dobro.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku, povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medicinski

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
9: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: 10. októbra
1: da slavimo zajedno.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
2: Sigurnost

0: svakog prvog u mjesecu. Javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

0: COO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Alo,
5: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
4: Pa misliš da ima drugu?
5: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Sjeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
6: U kući je baš toplo, skoro kao na polju. Samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom tri dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Tamburaše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
8: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Banka.
1: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu 8., 9. i 10. oktobra dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
3: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanije Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Zhou Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
0: Marketing Elmag Radija.

0: 10. oktobra
1: da slavimo zajedno.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
3: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Omag radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Domag radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede od koje nemamo još mnogo, ali i ovih 60 minuta, odnosno ovih 15 pesama, mogu da pomognu da u ponoć kažemo, naglasili u sebi, da je ovo bio i nešto bolji i lepši dan nego što smo očekivali, s tim što se nadam da to i sada mislim. Mislite to, osjećate, a da će do ponoći samo da se potvrdi. To i eventualno za mrvicu da se prolepša sreda.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21

Hrvatskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.